Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för

0: tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Incoming special transmission 3309.
3: The network remains stable.
2: Unexpected activity detected. Further study required.
3: Expider end of transmission.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Incoming special transmission. 3307. Growth remains constant. Direction remains uncertain. Observation continues. X-Spider, end of transmission. Listen carefully. You are hearing the space between your ears, not empty, not full. It is a corridor that goes nowhere and everywhere. And in that corridor lives expired.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
2: Incoming special transmission. Devil 2 or 8. Alignment is increasing. Probability is shifting. Observation continues.
3: X-Spider, end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu kvart över fem.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
2: Korkade korkar på flaskorna, ingen öppnat dem med sked, fast i en evig kamp.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: är nu 17:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Där framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kväll. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
1: Klockan är nu

0: titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Göteborg.

0: Göteborg. Din radio.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.

0: Klockan är nu 7:15. God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: thousands of years, the signal has been waiting.
1: One

0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Soligt och en temperatur på 28 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Radioradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels soligt och en temperatur på 29 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 8:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkusten.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels soligt och en temperatur på 29 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är vi i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skafie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels soligt och en temperatur på 29 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.

0: nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels soligt och en temperatur på 29 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 23 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: då ska vi spela in en promojingel.
1: Vad innebär det nu igen?
0: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, Balansera på slaklina, och när man kan lyssna på oss.
1: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
0: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
2: Välkomna till K103 Studentradio med mig, Maja Tingstedt. Och idag ska vi snacka lite om barn och graviditet. Något jag varken har eller har upplevt, men är nyfiken på i alla fall. Det är ju något som påverkar oss alla, åtminstone indirekt. Vi ska snacka lite om att ha eller att inte ha barn, hur det upplevs att vara gravid. Och sen ska vi försöka komma till botten med lite olika myter om graviditet. Det vi hör i bakgrunden är det ikoniska intro till Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.

0: Child of Mine med Guns N' Roses, vars titel passar lite det barntema vi ska ha idag. Och vi ska dra igång genom att ställa oss frågan att skaffa eller att inte skaffa barn. För Sverige har ett historiskt lågt barnafödande just nu, visar regeringens utredningen för framtid med barn. Och det finns en del oro kring sjunkande födelsetal och minskande befolkningsmängd. Men mitt i oron finns det en växande grupp som medvetet väljer bort barn. Jag har pratat med Matilda som är en av dessa och hur hennes beslut togs emot i ett samhälle där pressen att bilda familj tycks öka.
1: Alltså jag har nog aldrig känt att jag vill ha barn.
0: Jag sitter på en ganska tom bar med Matilda och pratar om barn. Något hon i tidig ålder visste att hon inte ville ha. Samtidigt fanns det en förväntan om hur familjelivet skulle se ut.
1: När man var liten så var det en sån här grej att det är någonting man skaffar. Man växer upp och så fick man barn. Det var liksom det man var ämnad för som människa egentligen, men framförallt som kvinna.
0: Insikten att det var ett aktivt val kom lite senare.
1: Och sen var det på gymnasiet som min tjejkompis sa till mig att jag ska inte skaffa barn. Och då insåg jag att men shit, jag kan ju välja det här. Jag har ju ett val. Vill jag inte ha barn så ska jag väl inte ha barn.
0: Sverige har ett historiskt lågt barnafödande. Men vad innebär egentligen det här? Jag har åkt till historikern Lennart Palm som forskat om Sveriges befolkningsutveckling för att diskutera vad det här egentligen betyder.
2: Varje kvinna måste alltså, för att vi ska ha en stillastående befolkning, så ska hon ha lämnat efter sig 2,1 barn. Så en pojk och en flicka. Då har hennes familj liksom gått jämnt ut. Sverige, nu kommer jag inte ihåg siffran just för tillfället, men det är ju långt under detta.
0: Sverige har ett negativt ökningstal, vilket betyder att vår befolkning kommer att minska, berättar Lennart. Och det är vi inte ensamma om. Framförallt rikare länder i Europa, men även Japan och Kina försöker hantera sina låga barnafödelsetal. Att vi föder färre barn beror på att vi helt enkelt inte behöver dem för att ta hand om våra äldre längre.
2: Att ha många barn är en försäkring för ålderdomen då, va? Medan i välfärdssamhällen sköter samhället om tryggheten på ålderdomen och då är det inte så viktigt med barn.
0: Tack vare vårt välfärdssystem så behöver vi inte längre ta hand om våra äldre och då kan vi tänka på annat, menar Lennart.
2: Och då kommer ju också faktorer som kanske inte är direkt ekonomiska in, utan det kan vara frihet eller oro för framtiden.
0: För Matilda fanns det många anledningar att inte skaffa barn. Bland annat ville hon inte genomlida smärtan av att föda och hon ville inte ha ansvar för ett annat liv.
1: Tänk att varenda grej du gör framför ditt barn kommer den anamma. Allting du gör formar en annan människa. Det ansvaret, jag vill inte ha det ansvaret.
0: I slutändan handlade det om att hon helt enkelt inte vill.
1: Jag ska ju leva för mig, jag ska ju inte leva för någon annan liksom. Vilket i mitt huvud blir lite det man gör när man skaffar barn.
0: Säker i sitt beslut har Matilda även tagit ett aktivt val och steriliserat sig.
1: Jag har ändå tänkt på det i många år. Och sen var det faktiskt en händelse som gjorde att jag verkligen bara tog steget. Och det var att jag träffade en kille. Och han bestämde sig under akten att han skulle ta av kondomen. Så att jag blev med barn. Och jag visste inte om detta.
0: Matilda tog flera graviditetstest som visade negativt och när hennes mens inte slutade blöda så sökte hon vård. Under ultraljudet berättar sjuksköterskan att hon är med barn.
1: Och då gjorde jag abort. Och det var ju det värsta jag har gjort.
0: Efter aborten valde Matilda att genomgå en sterilisering.
1: Jag har bestämt mig för att jag inte ska ha barn. Så då gjorde jag det.
0: Steriliseringen innebar en titthålsoperation där de brände av äggledarna så att äggen inte kan färdas till livmodern.
1: Ingen annan människa ska fatta beslut om att jag ska föda barn eller inte. Det ska vara mitt beslut.
0: Men förväntar sig samhället att vi skaffar barn och behöver vi oroa oss för en minskande befolkning? Lennart Parr menar att det historiskt har funnits press från staten att skaffa barn i form av sänkt skatt under 1700-talet och nu som barnbidrag. Även om pressen finns kvar verkar det inte vara något som vi behöver oroas för. Lennart Palm beskriver relationen mellan statens behov och individens val.
2: För svensk del så är ju det att staten lägger sig i det. Va? Svenska staten försöker också påverka, och det är möjligt att det kan få en och annan känna dåligt samvete. Men jag tror inte det är en stor grej idag. Va? Att det är någon som väljer att inte skaffa barn, att de känner sig mobbade eller så, tror jag inte.
0: Matilda beskriver att familj och vänner accepterat henne och hennes beslut med öppna armar. Men det finns tillfällen där hon kan känna att hon sticker ut.
1: Vart på massa dop, kalas för mina kompisars barn, och så står de med sina andra tjejkompisar som har barn, och det enda de pratar om är så här amning och byta blöja och shit. Och jag känner mig inte utanför på det sättet i att jag önskar att jag kunde delta, utan jag står där och bara, kan jag gå nu? Är jag klar här? Har jag gjort mitt? Jag avundas dem ju inte på något vis.
0: Och även om Matilda inte känner någon press från samhället så kan hon bli bemött av frågor ibland, speciellt på dejtingmarknaden.
1: Det är ju oftast från män. Faktiskt. Kvinnor är ganska stöttande. Men jag har ju varit med om att folk har sagt att ja, men du ångrar dig säkert någon dag. Och efter att ha steriliserat mig så känner jag att det är ju väldigt elakt sagt. För det hoppas jag verkligen inte att jag gör. Jag kan inte ångra mig och du kan inte ändra mig. För det är kört.
0: Ni lyssnar på K103 Studentradio, och med mig i studion har jag nu någon som har valt att skaffa barn. Välkommen hit, Ebba.
3: Tack snälla.
0: Du är ju gravid. Hur långt gången är du och hur mår du?
3: Jag mår ganska bra just nu i alla fall. Jag är i vecka 29.
0: Så vi är snart där?
3: Ja.
0: Och det här är ditt första barn?
3: Mm.
0: Det måste ju vara en jätteomställning för kroppen som jag inte kan föreställa mig. Hur har det här upplevts?
3: Det har varit konstigt såklart. Inte dels kroppen, hur den har förändrats.
0: Vad tror du har förvånat dig mest, kanske, förutom magen?
3: Det konstigaste för mig har nog varit hur folk har sett på en och hur man har blivit behandlad nu när man har en bebis i magen.
0: Ja, för det funderade jag lite också på. Liksom, hur upplever du att du upplevs som gravid? Liksom, har graviditeten ändrat hur folk behandlade dig eller ser på dig?
3: Ja, väldigt mycket skulle jag säga. Dels att min kropp liksom är allmänt gods. Man får ta på min mage hur man vill. Men också så lite som att man... Jag är liksom inte riktigt någon personlighet längre. Jag är bara en gravid kvinna. Det är vad folk pratar om.
0: Men liksom det är liksom kommentarer och det är röra magen och känna sparkar och så.
3: Ja, exakt.
0: Hur hanterar man det?
3: Nej, men jag vet inte riktigt faktiskt. Det är jättekonstigt.
0: Tror du liksom att det här kommer kanske bli bättre om man säger så? Eller kommer det här kanske fortsätta sen när du har fött och så blivit mamma?
3: Alltså jag hoppas ju att det ska förändras. Det vore ju tråkigt om man bara är en mamma sen. Det vill ju vara mig också.
0: Ja, förstår jag. Nu har du ju precis hört det här reportaget som vi spelade. Och där pratade jag ju lite med Matilda och Lennart om pressen från samhället. Kände du att du har fått press från din omkrets att skaffa barn?
3: Nej, inte så farligt. Men jag är nästan först i vänskapskretsen med att skaffa barn. Jag tror att det gör stor skillnad.
0: Jag fattar. Men har du haft många barn liksom runt omkring dig och känt att så här, det här är någonting jag vill?
3: Nej, gud, verkligen inte. Jag har absolut inte velat ha barn tidigare.
0: För jag tänker liksom att det är ju ett jättestort beslut, lite som Matilda pratade om, med kroppen och friheten och ansvaret. Hur gick din och din partners tankegång?
3: Vi kände väl bara att det vi hade kommit till en punkt i livet och kände att det hade varit mysigt.
0: Är ni taggade liksom? Det är ju snart dags för er.
3: Jo, men det är också typ skräckblandad förtjusning.
0: Jag förstår det. Gud, att du ska ha ett barn. Crazy.
3: Ja.
0: Jag hade en personlig fråga också. Jag undrar ju då, hur känns det egentligen att ha ett barn i magen?
3: Och det är ju jättesjuk känsla. Alltså det är som att man är jättehungrig och kurrar när den så bara sparkar. Svårt att avgöra vad som är vad.
0: Jag förstår. Men vi är väldigt glada att höra att du har mått bra. Jag ska snart ringa upp en barnmorska och snacka lite graviditetsmyter. Så jag funderar på om det var någon myt som du har hört om eller som du känner kanske passar på dig eller något sånt.
3: Det känns som att alla de här mår illa på morgonen. De stämmer inte på mig. Men jag har hört att om man ammar sitt barn så kan man få ett högre IQ på barnet. Så kan du få fråga.
0: Är det planen då?
3: Det är tanken.
0: Men det är jättebra. Och det här med att må illa på morgonen, det skulle du säga att du har mått illa liksom under hela dagen?
3: Ja. Konstant.
0: Konstant. Har det gått över eller har det varit hela tiden, liksom under hela graviditeten?
3: Jag fick några veckor en paus, men nu är jag tillbaks.
0: Ledsen att höra. Ja, och då ska vi se om vi kanske får svar på det här efter låten. Tusen tack Ebba för att du kom hit och medverkade, och stort lycka till med allt och lilla bebben.
3: Tack så mycket.

0: Det var St. Judy's Comet av Paul Simon, en vaggvisa till hans då ettårige son. Och nu har jag med mig Eva Ullander här på telefon. Hallå, hallå!
1: Hej!
0: Hej! Du är barnmorska och doktorerar just nu i reproduktiv och perinatal hälsa. Så jag tänker att du är ganska kunnig om graviditet.
1: Ja, men en del.
0: Ja.
1: Kan jag ju.
0: Jag har ju då frågat runt lite om myter om graviditet som jag tänkte att du skulle få reda ut vare sig de stämmer eller inte. Mm. Men först tänkte jag ju fråga om det finns någon myt som du ofta hör om.
1: Ja, men det är flera myter man hör när man träffar gravida par, och det är mycket, till exempel om man får mycket halsbränna och bebisen har mycket hår. Det kan vara hur magen ser ut. Det kan vara mycket vad man inte ser, att man inte får träna, att man inte får springa. Men mycket grundar sig såklart i att man vill hitta en förklaring eller att man har en oro för att ofödda barn.
0: Ja, jag förstår. Jag tänker att de flesta myter kanske finns för att så försöka skydda mamma eller bebisen.
1: Precis.
0: Ja, för det var den första myten som jag har hört väldigt mycket om. Att man kan avgöra kön baserat på magens form. Att det då skulle vara en kille om man har en spetsig mage. Stämmer det?
1: Mm. Nej, det stämmer inte. Överhuvudtaget alla de här myterna så finns det ju väldigt lite evidens för att något av dem skulle stämma. Men magens form, och det som myten säger, är ju att en låg och spetsig mage skulle vara en pojke. Och att en högt sittande och bred mage skulle vara en flicka.
0: Mm.
1: Men det har inte med könet att göra, utan det har med genetiken hos mamman att göra. Hur mycket muskler man har, hur lång man är, hur livmodern sitter. Hur man är byggd helt enkelt.
0: Jag förstår. Och som du nämnde innan så är det okej att träna som gravid?
1: Det är okej.
0: Det är okej.
1: Man kanske inte ska börja elitsatsa när man är gravid, just om man inte har gjort det innan. Ja. Men att träna som vanligt går jättebra. Men att lyssna på kroppen såklart. Och kanske sänka vikterna om man behöver. Och så där. Men det går jättebra att träna.
0: Tänka på kroppen. Okay.
1: Ja.
0: Min nästa är då att barn som ammar skulle få högre IQ.
1: Mm. Alltså det finns vissa äldre studier som säger att det finns ett samband mellan detta. Barn som ammar skulle få ett högre IQ. Men arv och miljö påverkar mycket mer än amningen i sig. Så det genetiska och hur man lär sig, vad man får för undervisning och det påverkar mer än amningen.
0: Okay.
1: Och nyare studier visar inte samma samband med högre IQ och amning. Och i höginkomstländer har vi också väldigt bra bröstmjölksersättning som tillgodoser alla barnens behov. Så om man inte lyckas med amningen så behöver man inte vara orolig för att sitt barn inte får så högt IQ. För det påverkar inte så mycket som man som myten säger.
0: Okej, det var ju skönt att höra.
1: Ja.
0: Ja, min sista här då, att sex under graviditeten
1: som tillgodoser alla barnens behov. Så om man inte lyckas med amningen så behöver man inte vara orolig för att sitt barn inte får så högt IQ. Det påverkar inte så mycket som man som myten säger.
0: Okej, det var ju skönt att höra.
1: Ja.
0: Ja, min sista här då, att sex under graviditeten kan skada bebisen.
1: Mm, det stämmer.

0: övning så att man kommer liksom aldrig åt bebisen på något sätt. Okay. Så det är inte farligt.
1: Ja, men...
0: om det inte finns andra orsaker då, till exempel att man har en moderkaka som ligger i vägen eller att man har blödningar, men då har man fått restriktioner av sin läkare.
1: Okej, okay, så då vet man. Och annars är det fritt fram.
0: Det är fritt fram.
1: Ja, men underbart. Då har vi slagit hål på en del myter i alla fall. Och så får jag säga tusen tack för din medverkan, Eva.
0: Mm, tack så mycket.
1: Tusen tack. Hej, hej.
0: Hej då.
1: Och med det så är min tid snart slut. Och jag kommer lämna er med Dear Mama av Tupac. En låt dedikerad till hans mamma. Ni lyssnar på K103 Studentradio med mig, Maja Tingvall.

Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman. I dagens program kommer vi få höra ett reportage om två unga kvinnor som tidigt i livet fick ett cancerbesked. Matilda Pohl Karlsson och Soloa Saliba berättar om sina tankar, känslor och vägen framåt. Lite senare får vi besök i studion av den rappande spårvagnschauffören Filip Ferngren som bjuder på ett smakprov från sin kommande musik. Det vill ni inte missa. Och lite längre fram i programmet ringer vi upp elitlöparen Suldan Hassan, göteborgaren som kammade hem vinsten i Göteborgsvarvet 2025. Han delar med sig av sina bästa tips för den som vill springa ett längre lopp. Och kanske har just du en dröm om att stå på startlinjen. Men först, lite musik.

0: Och där hörde vi Hittar hem med Göteborgsbaserade bandet Rekordåren. Varje år får omkring 800 unga vuxna i Sverige ett cancerbesked. Och för många förändras livet från en dag till en annan. Vad händer när allt plötsligt stannar upp? Att drabbas mitt i livet kan påverka mycket. Studier, jobb och framtidsplaner. I det här reportaget möter vi Matilda Pohl Karlsson, 29, som delar med sig av tankar och känslor från sin sjukdomstid och vägen framåt. Och mot slutet hör vi Saloa Saliba, 20, som sprang ut Göteborgsvarvet bara några månader efter avslutade cancerbehandlingar.
1: Vi är på Vita stråket, lungmottagningen.
2: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Jättekonstigt. Jättekonstigt. Det fanns tre alternativ när jag klev in här. Alltingen så säger de att du har lungcancer och du kommer dö. Eller så säger de det är inget. Eller så säger de vi vet inte. Vi måste fortsätta utreda.
0: Matilda Pohl Karlssons resa började på Vita stråket på Sahlgrenska. Ögonen tåras när hon tittar in mot mottagningen. Hon minns exakt vart hon satt och pekar på en grönklädd stol. 2023 på midsommarafton gick Matilda in på 1177 och läste sina journaler. Där stod det misstänkt lungcancer. Den fördjupade lungränken hade visat på en tumör på 5 cm.
1: Ja, så jag vet att jag såg hennes text här. Hon gjorde en dokumentär på SVT. Innan jag ens visste att jag var sjuk. Och sen ett halvår senare så satt jag här själv i samma kapell och läste hennes text som hon hade skrivit i boken. Och hon fanns inte längre.
0: Vi sätter oss i kapellet och det infinner sig ett lugn i luften. I bakgrunden hörs svaga toner från meditationsmusik. På fredagen mellan behandlingar gick Matilda hit för att samla tankarna. En skrivbok ligger framme på bordet och fyller sidorna med tankar och reflektioner från besökare.
1: Utredningsperioden var värst. Den fick mig att tappa fotfästet totalt. Ja, de 2 veckorna önskar jag ingen behöver uppleva. Inte veta. Är det cancer? Är det inte cancer? Är det lungcancer? Är det inte lungcancer? Är det någon annan cancer? Jag känner ju i kroppen att det är någonting. Jag vet att det är någonting.
0: Matilda hade varit sjuk i covid och trodde det var efterdyningar av viruset. Sen kom beskedet som skulle skaka om allt.
1: Jag hade haft covid och tänkte att det var en långdragen hosta. Och sen så upptäcker man att nej, men det är liksom med cancer och tumörer i hela bröstkorgen. Och du är allvarligt sjuk. Och om vi inte behandlar dig så kommer
0: det. I Sverige får varje år omkring 800 unga vuxna mellan 16 och 30 ett cancerbesked. Det visar siffror från organisationen Ung Cancer. Samtidigt som antalet cancerfall bland unga vuxna har ökat, överlever idag allt fler. Men vad händer när en ung vuxen drabbas av cancer och tvingas sätta allt på paus? Matilda var 26 år och mitt uppe i livet.
1: Jag gick ju från att vara en partyprisse liksom, som precis hade flyttat in till Göteborg. Som hade träffat vänner och som precis hade köpt lägenhet och fått nytt jobb med bra lön. Till att flytta hem till mamma. Förlora allt kände jag då. Hela sommaren var planerad. Jag hade varit i Båstad, jag skulle till Stockholm på Lollapalooza, jag skulle till Tylösand. Och istället så skulle jag nu sitta på ett sjukhus och få cellgifter och bli av med mitt
0: Matildas bästa kompis har varit en viktig person under sjukdomsperioden. Vännen har hjälpt Matilda att fortsätta leva och fortsätta vara sig själv.
1: Min bästa kompis var ju den som höll mig levande på något vis i allt det här. Vi fortsatte prata om killar. Vi fortsatte prata om dejter. Hon sa till mig, men ska du inte skriva till någon på Tinder? Jag bara, men jag ligger ju här flint. Ja, men det behöver
0: slut kunde läkarna konstatera att det inte var lungcancer. Vita stråket blev en plats hon lämnade bakom sig. Och hoppet om att få fortsätta leva kom tillbaka.
1: Det här är den bästa cancern du kan få om du ska ha någon. Ett spritt lymfom är inte som de andra cancer. Den går fortfarande att bota och den går att behandla. Du kommer inte att dö. Det kan jag lova dig. Då vet jag ändå att vi faktiskt skuttade ut härifrån, mamma och jag. Och så vet jag att jag sa i bilen, mamma, jag kommer inte dö. nej, det är klart du inte kommer dö.
0: Kroppen svarade bra på behandlingarna. Sen 2025 är Matilda friskförklarad från cancern. Men vad hände med Tinder? Det la hon på hyllan. Kärleken fanns närmare än vad hon trodde. Bokstavligen ett hus ifrån.
1: Den dagen, den 2 december, så han och jag aldrig släppt varandra. Så han kom in i mitt liv ganska oväntat. När man var som mest skör och, ja, men som sagt, inget hår på huvudet. Visste inte om man skulle kunna få barn.
0: Cancerbehandlingar tar hårt på kroppen. Fertilitetsläkaren sa att det skulle bli svårt att skaffa barn utan IVF. Men för 5 månader sedan kom dottern Lilly till världen. Utan någon hjälp.
1: Ja, men hon är vårt lilla mirakel. Det är klart att hon är det. Det är klart att det var hon och det är klart att hon skulle komma till oss. Hon är meningen med allt idag.
0: För Matilda har sjukdomsperioden gett henne nya perspektiv på livet. Hon värderar livet och allt däremellan annorlunda idag.
1: Det spelar ingen roll om du bor på 30 kvadrat eller om du bor på 130 kvadrat. Det som spelar roll är kärleken som finns på de kvadratmetrarna. Och vi har för mycket kärlek på våra kvadratmetrar. Det hade inte ens fått plats på 30 000 kvadrat.
0: En annan ung kvinna som också fått ett cancerbesked är Saloa Saliba, 20 år. Hon fick cancerdiagnosen Hodgkins lymfom i ett tidigt stadie. Oron fanns, men hon var ständigt positivt inställd till att allting skulle gå bra.
3: Det är en ganska vanlig cancerform. Speciellt nu har det blivit bland unga, har de sagt. Och då kände jag, okej, okay, men då är det lugnt. Och de sa att de har ganska mycket forskning och sånt. Så att det på senaste åren har gått väldigt bra för alla som har liksom fått sig.
0: 3 månader efter sina sista cancerbehandlingar stod Saloa på startlinjen för att springa Göteborgsvarvet 2025. Löpning är egentligen inte hennes grej, men hon hade bestämt sig.
3: Så kul att springa i Göteborgsvarvet. Alltså jag rekommenderar det till alla. Även fast jag idag kanske inte hade orkat springa det. Men det var så kul. Ja, och sen var jag bara inne i mål. Det betydde så mycket. För det var som att så här, jag vann över cancern. Vi är så mycket starkare än den jävla sjukdomen. Det var som ett bevis liksom.
0: Och där hörde vi Matilda Pohl Karlsson och Saloa Saliba om hur livet kan förändras, men också om vägen tillbaka. Organisationen Ung Cancer finns för unga vuxna som drabbas av cancer. De skapar sammanhang och stöd och för stöd och gemenskap. Om bara en liten stund får vi besöka studion av rapparen Filip Wangren som bjuder på en teaser från sin kommande musik.

0: Och där hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Nu har vi med oss Filip Fangren i studion. Musiker, rappare och jobbar även som spårvagnschaufför. Efter 10 år bakom spårvagnsbakarna gjorde han en rapplåt om jobbet. Och den gick viralt på sociala medier. Hej och välkommen Filip.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Din låt Trackstar gick ju viralt på sociala medier. En låt om just spårvagnsyrket. Hur var det att så många uppmärksammade låten? Vad har det inneburit för dig?
1: Det var lite sjukt. Det var ju bara en Instagram-reel som slog iväg. Och sen slutade med att jag fick dela scen med Grandmaster Flash, som uppfann hiphop i princip, och Doggy Doggy Lito. Vilket är fortfarande jag inte riktigt kan tro på.
0: Ja, det måste ju varit ashäftigt att ja, få stå på scen med dem.
1: Verkligen.
0: Ja. Du är ju aktuell med en ny singel nu, som du snart ska framföra här. Hur kom den till och vad är det som har inspirerat dig till låten?
1: Jo, men det är ju, den heter ju Y25, eller Y25, och den handlar om förra året där, ja, det slutade med att jag hamnade på scenen där liksom. Det var bara ett väldigt bra år för mig, kanske inte för resten av världen, men för mig var det ett jättebra år och då ville jag knyta ihop det typ.
0: Just det. Men har du någon spelning inplanerad nu framöver?
1: Inte än, men vi får väl se.
0: Ja, okay.
1: I september kanske, i Örebro dock, men jag jobbar på det.
0: Ja, härligt, vad kul. Men jag tänker att vi kör igång. Så nu ska vi då få ett smakprov på den aktuella låten.
1: Yes.
0: Och vi ska bara byta plats här.

stan somnar, ey. Kolla, bar, street life. Långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara, hi på dig, hur var ditt Y25? Hon bara, ärligt, fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9-5, fulltröjtig i style. Jag bara, okej, howdy, pannlub cloudy. Efter fyra runder som en Audi, merry go roundy. Jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att få jantelag, få samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar

0: Och där hörde vi låten Y25 med rapparen Filip.
1: Yeah.
0: Om man vill fortsätta lyssna på din musik, var hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på Spotify och där heter jag Filip 1111. Alltså Filip med F, 4 ettor. Eller på Instagram, Filip Ferngren, så kan ni följa när jag släpper den här låten.
0: Härligt. Stort tack för din medverkan, Filip Ferngren. Lycka till med musiken framöver.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack själv. Snart ringer vi upp förra årets vinnare av Göteborgsvarvet, elitlöparen Suldan Hassan. Han delar med sig av handfasta tips till dig som är sugen på att springa ett längre lopp. Och kanske drömmer du om Göteborgsvarvet, eller varför inte Stockholm Marathon?

0: Och det där var Du tappade från dina ögons senaste album. Löpning har de senaste åren blivit en populär träningsform och kanske går just du i tankarna om att utmana dig själv och ta dig till nästa steg. Vi har med oss elitlöparen Sullan Hassan som delar med sig av sina bästa tips hur man ska tänka inför ett längre lopp. Nu har vi med oss Sullan Hassan på telefon. Hej!
1: Hej Sofie! Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men tack för att du ville vara med. Du är just nu på träningsläger. Hur känns formen och siktar du på ytterligare en vinst i Göteborgsvarvet?
1: Precis, jag är på ett högerhöstläger, 2700 meter över havet, och ja, Göteborgsvarvet är ganska stort för mig. Jag har ju varit funktionär där, jobbat där deltid en gång i tiden på kundtjänsten och hjälpt löpare. Så att ja, det är ju en stor ära att återigen få stå på startlinjen och försöka försvara titeln från förra året då, helt enkelt.
0: Just det. Men löpning har ju minst sagt blivit populärt de senaste åren och många vill utmana sig själv i att springa ett längre lopp. Om vi tar Göteborgsvarvet som ett exempel, hur ska man tänka när man lägger upp ett sånt lopp?
1: Jag brukar säga att liksom det absolut viktigaste är att man är liksom ärlig med sig själv, helt enkelt. Att liksom att inte gå ut på hårt, framförallt om liksom om det är lite varmare på den dagen, liksom att verkligen disponera sina krafter rätt och vara realistisk och inte gå för hårt, för att alla är pigga liksom första 5 kilometer, utan ha lite is i magen och liksom försöka verkligen disponera dina krafter rätt så att du kan hålla samma fart eller till och med öka lite grann på slutet. Då tror jag att man kan få ut mycket mer än att chansa att liksom gå ut hårt och sen kanske riskera att vägga då fullständigt på slutet där.
0: Just det. Är det vanligt att man går ut för hårt?
1: Jag tror alldeles för många gör det, och det är inte bara liksom motionärer, utan det är också elitlöpare. Liksom. Det är också någonting som vi också tänker på själva, liksom att var realistisk, liksom var, tänk på verkligen liksom, har jag tränat bra, vad ligger ungefär, vilka liksom vilka fart kan jag hålla som är realistisk, som jag verkligen kan hålla de 20 kilometerna liksom, sådär. Så att det är det absolut viktiga. Så och sen längst vägen liksom, att försöka få i sig så mycket vätska som man bara kan i de vätskestationer som finns, men det absolut viktigaste tror jag att man att de går ut i rätt fart.
0: Just det. Men om man är helt ny som jag själv och aldrig sprungit ett längre lopp, vad är dina bästa tips till en rookie?
1: Och liksom försök liksom ändå planera lite grann dagarna innan, som liksom, får ju dig tillräckligt med vätska liksom och näring, så att liksom du, så att man har lite liksom på lagret där liksom när man står på startlinjen där. Och sen om det är första gången eller sådär och man känner att man är orutinerad, liksom, var inte rädd att gå ut väldigt försiktigt liksom, framförallt första halvan. Ha verkligen is i magen och sen försöka sikta på att springa lite fortare andra halvan. För då tror jag det blir liksom annan erfarenhet. Risken är ju att man går ut väldigt hårt och känner att nej, aldrig igen. Det vill vi inte vara. Löpning ska ju vara någonting som man liksom ska komma tillbaka och man ska tycka det är roligt liksom, och ja, så att har man en bra erfarenhet liksom första loppet där, så blir det mycket roligare och då fortsätter man också efterhand.
0: Just det. Men till sist då, vad drömmer du om att uppnå inom löpningen? Vad har du så framför dig?
1: Mitt absolut långsiktiga mål är ju OS på år i LA 2028, där vill jag verkligen vara som bäst, och jag vill ju innan dess, de 2 åren som jag har på mig, liksom försöka liksom träna så mycket som möjligt och ta ett steg i taget varje år och liksom vara som absolut allra bäst 2028. Så att det är medaljer som driver mig, internationella medaljer på OS och VM. Så det är absolut mina största mål, skulle jag säga.
0: Just det. Men stort tack för din medverkan, Sullan Hassan, och lycka till med allting framöver och Göteborgsvarvet som du har framför dig.
1: Tack snälla Sofie.
0: Tack. Tack, hejdå. Och med de tipsen kanske ni även hittar mig på startlinjen. Tack för att ni har lyssnat på K103 Göteborgs studentradio med mig, Sofie Åkerman.
2: Det här är Niklas Frisk och lyssnar på K103.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se. Hej och välkomna till andra avsnittet av Sidor och samtal, podcasten där jag, Thea Bendett Cedotta Persson, har boksamtal med vänner och författare. Och idag har vi faktiskt en författare med oss, Marie Oskarsson. Du är journalist och barnboksförfattare. Varmt välkommen.
2: Tusen tack för att jag får komma hit och träffa dig.
1: Ja, det känns jättekul att ha dig här, för att du är första författaren som är här faktiskt. Så det känns väldigt spännande. Också för att jag har läst dina böcker som barn.
2: Oj, det förpliktigar då. Men tack för att du bjöd in mig. Det känns otroligt roligt att få träffa en läsare.
1: Vad roligt att du känner så. Jag tänkte att vi kan börja dyka in direkt med just barnböcker. Vill du berätta hur kom du in på vägen att skriva barnböcker? Var kommer ditt intresse ifrån?
2: Ja, det är en fråga som faktiskt barn ofta ställer till när man gör författarbesök i skolan och så. De vill ju gärna att jag ska svara att jag vill att bli författare sedan jag var liten. De vill liksom... Och ibland svarar jag det. Och det kanske ligger något i det, men jag kan också tänka att man ljuger lite grann också. Egentligen så kom den riktiga driften eller stora längtan till att skriva barnböcker när jag själv hade fått barn. När jag upptäckte hur olika mina två äldsta barn var när det gällde att ge sig in i det här med läsning. Så när Alice och Nisse, som de heter, mina äldsta barn, hade kommit... Ja, så tyckte jag att det var lite jobbigt, eller svårt. För Alice var en sån läsare som jag själv hade varit, som slängde sig in i böcker och älskade att läsa och som blev uppslukad av berättelserna och så. Och Nisse hade ett otroligt stort motstånd mot att läsa, vilket var jobbigt när han skulle göra läsläxan varje dag. Och det gjorde att jag började tänka väldigt mycket på böcker. Varför var det ett sånt stort motstånd för honom? För att jag visste att han verkligen älskade allting som finns i böcker. Alltså han är en fantasifull person, han älskade berättelser. Han älskade när jag läste, han älskade film och spel. Och när det gällde spel så gillade han mer sådana spel som är berättelsebaserade snarare än action, liksom en sport till exempel. Mm. Så jag kände att det var inte det egentligen med det här med att man inte gillar berättelser som var problemet för honom, utan det var någonting med själva boken som var problemet. Och på den tiden så fanns inte så väldigt många, vad ska man säga, spännande mellanlägen mellan bilderboken och kapitelboken. Kapitelböckerna var väldigt få illustrationer i, de var alltid svartvita. Det var då dyrt att trycka färg. Så det var sparsamt med bilder i dem. Så hoppet från den här fantasifulla färgexplosionen i bilderböcker till kapitelböcker var liksom ganska stort. Mm. Och då började jag tänka på det. Och det gjorde att jag skrev min första bok som heter Bläckfiskresan. Och som med dålig fantasi så bygger den på en semesterresa som vi gjorde med vår familj, och barnen heter Alice och Nisse, som mina äldsta barn. Mm. Det som är speciellt med den och de tre böckerna som kom sen som hänger ihop i den serien är att det är en blandning av fakta och fiktion, så det finns en berättelse liksom som följer genom hela boken. Men sen mitt i kapitlen så är det faktarutor, och där kom liksom journalistdelen i mig in. Men det var också så att jag visste att de böcker som Nisse kunde tänka sig att slänga sig in i och sitta och läsa, det var faktaböcker eller Guinness rekordbok eller den typen av böcker. Inte berättelser.
1: Vad smart att du kombinerade det på det sättet. För det tror jag verkligen är ett sätt att gå tillväga, att nå de här barnen som har lite svårt att komma in i det. Det är många syskon, och min yngsta syster, hon läste bara för ett tag sedan någon slags faktabok med jättefina illustrationer, och hon tog verkligen åt sig av det som stod. Mm. Det var häftigt att se.
2: Och idag finns det mycket sådana böcker. Det finns liksom ett fint utbud av faktaböcker för barn på alla möjliga läsnivåer och svårigheter och inom alla möjliga ämnen. När mina barn var små så var utbudet inte riktigt lika brett. Det fanns faktaböcker förstås, men det fanns inte den här lekfullheten i form och hur man berättar saker. Den fanns inte riktigt, utan det var verkligen så att hoppet var stort. Så att när jag förstod också att när jag skulle liksom presentera den här idén för ett förlag, att jag var tvungen att illustrera det på något sätt eller visa vad jag menade, att det inte skulle räcka att berätta. Jag tänker mig så här, att det ska vara en kapitelbok, men i kapitlen så ska det finnas faktarutor, utan jag kände att jag måste visa det. Jag hade sett något exempel på någon kapitelbok som även hade fakta med, men då låg det liksom en faktaruta på slutet av varje kapitel, och jag ville att det skulle vara integrerat liksom i dyka upp här och var, som också som ett grafiskt element på sidan och så. Så en vän till mig som är formgivare, hon gjorde design på sidor så att jag kunde visa bokförlagen och liksom säga okej, jag tänker mig något så här. Och då fick jag reaktionen från flera förlag liksom att det här har vi inte sett förut. Men det var då, nu finns det. Liksom, det är ju så länge sedan, den kom 2001. Så det är liksom 100 år sedan.
3: Men ändå att du var först och briljerade med det. Det måste kännas bra.
2: Det kändes väldigt, väldigt fint och lite överraskande att få det mottagandet, få den reaktionen. Jag var så beredd på att de skulle säga så här, men det här är ingenting, vet du.
3: Häftigt. Jag tänkte också gå in, du nämnde det lite, det här med upplägget på barnböcker, att det var ett hopp mellan text och bilder och att du ville blanda ihop det. Jag tänker lite språket i barnböcker. Är det svårt att skriva barnböcker som är anpassade till barn? För jag tänker att språket eller läskunnigheten för ett barn varierar ju väldigt, väldigt mycket, även fast man är samma ålder. Jag tänker, hur gör du när du skriver meningar? Hur tänker du då?
2: Jag tänker på det mindre än vad man skulle tro. Det skulle ju låta fint om jag sa att jag är väldigt genomtänkt på de delarna, sitter där. Men samtidigt så tror jag att det blir ett annan typ av skrivande. I så fall, det blir lite tekniskt kanske.
3: Mm.
2: Jag skriver ju om barn, och om de är typ 8 år så måste de ju låta som 8-åringar på något sätt. Alltså det är ju egentligen det svåraste, att man ska liksom hitta hur låter de här barnen, hur är deras röster och så.
3: Hur gör du för att hitta det?
2: Ja, så jag tror att jag försöker sätta mig lite grann in i den känslan och det sinnestillståndet. Jag tror också att det hjälper att vara en lite barnslig vuxen. Alltså att fortfarande ha sitt barn levande i sig. Mm.
3: Det tror jag hjälper väldigt mycket också, faktiskt. Det tycker jag är fint att man kan ha nära till den sidan av sig. Att ens inre barn finns fortfarande lever, eller vad man säger.
2: Ja, och det är ju någonting som man, när man blir vuxen, kan jobba ganska hårt med att ta bort eller liksom dämpa. Mm. Det kanske inte är så fint att vara barnslig eller så, men jag får ju hjälp av att jag är mycket på författarbesök och träffar många, umgås ganska mycket med 8-åringar och 9-åringar och sådär, och hör hur de pratar. Så jag gissar att det liksom fylls på med nytt flöde. Men sen är det ju så att det finns ju förstås saker man kan tänka på när man ska skriva lättläst till exempel. Alltså jag skriver ju väldigt mycket för lågstadieåldern, för det segmentet som kallas 6-9 liksom. Och på lite olika nivåer kan man säga, eller lite olika tjocka böcker. Om de är lite tjockare så kanske de kan ha lite mer svåra ord. Men när man skriver dem som är markerade som lätt att läsa till exempel, så är det ju lättlästa böcker, fast de är inte så, lättläst granskade av en språkpedagog, utan de ska bara vara mindre svåra för en nybörjarläsare kanske.
3: Mm.
2: Och då finns det ju saker man kan tänka på, till exempel att det är bra om meningarna inte är superlånga, alltså de inte går fortsätter med bisatser. Om man har ett ganska rakt berättande, att man inte har tillbakablickar till exempel, eller hoppa i tid, utan att det är liksom, vi börjar dag ett och sen så slutar berättelsen kanske så kronologiskt på något sätt.
3: Mm. Så det är lätt att hänga med?
2: Det är lättare att följa då istället. Men jag tänker inte jättemycket på att jag ska välja specifikt enkla ord. Det gör jag faktiskt inte, utan jag tycker nog att det är också bra och kanske till och med viktigt att det finns lite ord som man inte kan i texten. att det finns lite tuggmotstånd. Något som man, du får med dig något mer liksom också när du läser. Det är ju genom att läsa och bli läst för som vi liksom får ett större ordförråd, ett större förståelse för andra människor, för större empati och liksom vidgar världen för både oss själva. Då.
3: Det håller jag med om. Det, precis, det måste ju finnas någon form av dualitet i språket så att de kan utvecklas och så vidare. Det håller jag helt med om. En del av dina böcker handlar om, det är lite sportinslag i dem. Basket och hockey och så vidare. Hur kommer det sig? Är du själv sportintresserad?
2: Alltså, jag är så lite sportintresserad så det finns nästan inte. Jag var sämst i klassen på sport eller på idrott när man hade det. Blev vald sist alltid i sporten. Har otroligt dåligt självförtroende i alla sportiga sammanhang. Men det är ju... Mina barn håller på med olika sporter när de var små, liksom. Och det är ju något som alla barn gör. Så att det är liksom en viktig värld för många barn. Och en del av fotboll och volleyboll, eller så här basket till exempel, är ju den här lättlästa serien. Och hockey är ju för lite äldre barn. Mm. Och då har jag skrivit tillsammans med en tjej som heter Ida Björnstad. Och hon kan hockey.
3: Okej.
2: Så det är ju, då behöver jag inte vara hockeyexperten. Mm.
3: Det var skönt. Jag tänker att det kanske ändå är vissa regler som man... kanske skriver om eller vill förhålla sig till så att det inte blir fel eller liknande. Har du skrivit mer om sidan av sporten eller har hon skrivit mer om sporten eller hur har ni gjort då?
2: De böckerna handlar ju om en kille som är 12 år och som liksom spelar hockey och hans pappa har varit hockeyproffs i NHL i USA och de har kommit hem och han vill liksom leva upp till kraven till förväntningarna på liksom, att följa sin pappas fotspår och sådär. Så det är väldigt mycket känslor och det är väldigt mycket samhället också. Det handlar också om ekonomi faktiskt. Hur dyrt det är med hockey. Hur ska det kunna vara en sport för alla? Liksom, ska man alla barns rätt till sport? Det är sådana saker som Ida är väldigt engagerad i. Alla de delarna handlar ju inte om regler egentligen utan det handlar ju om mänsklighet och medmänsklighet och samhället. Så berättelsen, vi bygger ju berättelsen tillsammans på alla sätt och vis. Och liksom vad som ska hända och vad som ska hända med karaktärerna och hur det ska gå för dem och sådär. Och där kan jag känna mig väldigt trygg när jag liksom skriver de delarna. Men när det gäller vad som händer i en match och hur pucken kommer och vad som händer då. Det är ju lite svårare liksom. Då kan har vi haft tur att Idas man är proffs och hockeyspelare så han har kunnat läsa och vi har också haft en väldigt hockeykunnig redaktör som har kunnat liksom titta på det okej men skulle detta då logiskt stämma eller var det här rätt liksom. Så det är inte bara regelverket du vet utan det är också det ska kännas rätt rörelsemässigt på planen för det finns ju just alltid det. De som är som spelar hockey då som kan säga det där stämmer, det skulle aldrig
3: eller hur? Jag tänker också att det kommer finnas något barn där ute som nej så här går det faktiskt inte till. Ja, men jag har inte läst de böckerna om hockey, men jag har läst... jag tänkte att vi ska prata om den bokserien också, den här bokserien som heter Vänner Forever. Som handlar om Jack och Emilia och några kompisar.
2: Och Edvin och Julia. Och sen, de är ju de fyra liksom, huvudpersonerna, sen finns det liksom fler som dyker upp i... Mm.
3: Min pojkvän heter Jack förresten, det är ett fint namn.
2: Det är ett väldigt fint namn.
3: Eller hur? Hur gjorde du när du skapade den? De karaktärerna, för det ändå finns flera böcker om dem och sådär, och hur kom de till liv?
2: De började med en bok som heter Fråga chans.
3: Den kommer jag ihåg.
2: Som är start. Och den är ju lite tjockare än de här lätt att läsa böckerna som har kommit senare. Då var jag väldigt, väldigt, väldigt sugen på att skriva om kärlek och relationer och vänskap. Liksom det inre livet och väldigt liksom, mycket känslor och mycket tankar för nybörjarläsare. Och så tänkte jag, är det här vettigt? Ska man skriva om sådana saker för barn som håller på att kämpa med att läsa? Mm. Men jag var väldigt så här, sugen på att testa. Och så, då kom Jack och hans kompisar till. Inspirationen är nog väldigt mycket till både Jack och Edvin är nog väldigt mycket min yngste son, som inte heter varken Jack eller Edvin. Han heter Albin och kallas för Abbe. Och att det är som två sidor av Abbe på något sätt. Mm. Den lite så här tankfulla och introverta som är Jack. Mm. Som är en person som tänker och tänker och tänker och tänker innan han till slut gör någonting. Mm. Medan hans kompis Edvin är en sån som gör först och tänker sen.
3: Mm. Ja, men jag minns så väl när jag läste den där Fråga chans att man får följa med Jack när han tänker på, ska han fråga chans, ska han inte göra det, vad kommer det innebära? Och han grubblar och tänker och ältar och att ja, men han fastnar lite i huvudet. Och jag kunde känna igen mig det utan att jag visste att jag kände igen mig det ungefär. Att jag hade inte riktigt kunnat sätta fingret på att jag själv också fungerade så tidigare. Så det var, ja, jag minns den läsupplevelsen väl.
2: Vad fint, för det är precis det man hoppas på som författare. Men när jag skrev det så visste jag ju inte att det skulle hända, utan det var liksom en önskan från min sida att skriva någonting som jag inte hade gjort förut och göra någonting helt annat. Och när jag hade skrivit liksom första versionen av Fråga chans så skickade jag det till mitt förlag som då var Rabén och Sjögren. Blev det liggande där väldigt länge. Väldigt länge. Jag blev allt mer nervös. Det tog i alla fall ett halvår innan jag till slut fick ett svar. Mm. Och då refuserade de det. De tyckte att jag hade skrivit om ett ämne som inga barn skulle vilja läsa om. Det var för krångligt att ha både kärlek och vänskap i samma bok. Mm. Och att jag inte hade skrivit så bra eller så spännande eller så roligt som jag brukade. Så det var en ganska så hård refusering på sätt och vis. Det är ju sånt där som liksom man råkar ut för. Det är klart att inte alla människor tycker om samma saker som jag gör. Eller liksom är nyfikna på samma saker som jag gör. Men just när det gäller ens manus och berättelse så är det lite skört.
3: Jag förstår. Det måste vara jättetufft att få ett nej på det sättet.
2: Ja, och det är ju tufft att få ett nej på vilket sätt som helst.
3: Ja, men
2: det
3: oavsett. Blir,
2: men här blir det ju också lite grann, okej, men ja, då kanske jag inte kan skriva längre då. Jag bara det där sista jag... Mitt sista försök. Men sen vände jag mig till ett annat förlag som är Bonnier Carlsen. Men exakt samma, jag skrev inte om någonting eller så. Och jag behövde bara vänta en vecka. Sen fick jag ett svar från dem. Tack för att du skickat det här till oss. Det här är precis vad vi letar efter. Det är underbart. Och det ska bli kul att jobba med det här. Och så kom jag ihåg att chefen där då, som hette Eva Dahlin, som var litterär chef på den tiden. Hon också sa att men innan vi börjar jobba så vill vi bara kolla en grej. Kan du skriva fler böcker om de här barnen? Och jag sa, ja. Men jag hade inte tänkt ut några idéer, utan jag var så fokuserad på att försöka göra den här första berättelsen. Det var liksom bara den jag hade i huvudet. Men jag blev så stört lycklig över att hon tyckte om det jag hade gjort och förstod vad jag ville göra för någonting.
3: Det förstår jag, verkligen.
2: Ja, så jag bara lovade utan att...
3: utan att tänka efter, ja.
2: Och då föddes de här barnen, och de är ju lite olika. Man kan säga att Julia och Emilia, som är de fyra, två tjejerna som är i huvud, de är också på samma sätt som Jack och Edvin, alltså två sidor av samma mynt. Julia är mer sportig och mer liksom, lite mer argsint, lite mer drive i henne sådär. Mm. Och Emilia mer tystlåten, kanske verkar lite blygare, men hon har också väldigt mycket styrka och sådär i sig och gör saker, men lite annorlunda. Så då får man liksom en grupp barn som jag har levt med nu i väldigt många år och känner väl liksom, och som kan göra olika saker.
3: Ja, men det måste bli som, när man jobbar med samma karaktär och sådär, blir det som men jag tänker att det blir som att du lär känna dem, att de nästan att de blir verkliga för dig.
2: Ja, men det är ju verkligen så. Det är ju det. Och att, så att ha skriva om dem har varit som att liksom kliva in i ett tryggt rum eller trevligt rum, ett trevligt möte. Vad ska hända de här barnen nu, den här gången, den här boken? Vad ska vara problemet som händer? Och vad gör de då? Och vem är det som råkar illa ut så att säga nu? Och varför då? Liksom? Och allt... Det bygger egentligen på deras personligheter. De är ju olika, så därför så... I fotbollsboken till exempel, Fotboll och fulspel, så är det ju Edvin förstås som är så tävlingsinriktad. Och han går i fotboll och han är bäst på fotboll. Och han har otroligt svårt att bli... Han är otroligt dålig förlorare och blir ju inte en trevlig person på plan. Det är egentligen det handlar om.
3: Ja.
2: Och det är ju för att han är sån. Han är inte elak, men han är bara... Ja, han har den personligheten.
3: Mm. Ja, men precis. Och det, barn är ju olika, människor är olika. Ja. Så att, det är klart att det är bra att lyfta alla sidor.
2: Och glad jag är att du säger människor, för det är ofta man säger så här, barn är såna och barn är såna, men barn är ju människor med lite kortare, lite levt lite kortare tid, har lite färre livserfarenheter ännu, de har inte hunnit samla på sig så mycket, men de är ju människor precis som vuxna och liksom.
3: Verkligen, jag tänkte på det du sa tidigare också, att det här första bokförlaget tänkte att det skulle bli för mycket med kärlek och vänskap i samma bok, och ja, men kärlek generellt kanske inte passar sig som ämne och sånt, men jag har jobbat en del med barn och jobbat på kollo en del med barn i låg- och mellanstadiet, och de är ju så nyfikna på kärlek. Det är nästan det enda de pratar om och ställer mycket frågor och vill veta hur det känns när man tycker om någon och hur gör man och vad ska man säga och göra, och ställer tusentals frågor. Och som du säger, de är ju också människor, och kärlek är ju någonting som alltid finns i, alltid funnits i människan och alltid kommer finnas, tänker jag. Så att det är väl högst väsentligt att det finns böcker om det också, tänker jag.
2: Ja, men jag tycker det, men jag förstår invändningen faktiskt, och det har ju också varit att en del tycker att kanske att man inte ska skriva om kärlek för så unga människor, att det skulle vara något farligt då, men då glömmer man det. Kärlek för en 8-åring är ju inte samma sak som för en 18-åring eller en 28-åring. Och så. Nej, när man är i den åldern så är det kanske en mer ridderlig kärlek egentligen. Alltså det är väldigt mycket, kan vara väldigt mycket starka känslor, otroligt intensiva känslor. Det är på liv och död. Men det är liksom, men det är ju ingenting som involverar sex eller som involverar kanske ens att man kramas. Man kanske kramas, men kanske är det lite too much. Det är liksom, de är inte där än, utan det, men det, känslorna finns ju. Mm. När att en människa liksom berör dig så mycket så att du inte kan andas eller rodnar så fort den kommer in i rummet, eller att det är det enda du tänker på, att du vill vara med den personen. Men är du 8 år så kanske du vill att man ska leka på rasten, alltså det är det, för att vi är ändå ihop eller sådär. Och sen så tycker jag, när man träffar barn i skolan så är det ju så många, i en del klasser så är det enormt mycket kärlek. Det pågår liksom, det är ett stort tema i den klassen. Och i andra klasser så är de inte alls där, utan de tänker på andra grejer. Och de är mycket mer obrydda. Så här. Jag har varit med om också ett barn sagt, men jag, den och den har frågat chans mig, men jag är redan ihop med den, men jag kan vara ihop med den också. Det är inget problem.
3: Ja, just det, de är polygama.
2: Ja, precis, eller det är liksom, nu tröttnar jag på det, så det är ingen fara med det. Liksom.
3: Ja, men det är också sant såklart att det är fortfarande känslor de har, men att det kan te sig på ett annat sätt just mellan dem. Ja, det kommer jag ihåg också, att när man var yngre att det var vissa som hade flera partners, eller att man gick vidare snabbt. Eller, och det får man ju ha om man tycker att det känns bra, men ja, det kan te sig annorlunda, verkligen.
2: Ja, så länge man inte liksom sårar någon medvetet, men jag tror inte, det är sällan. Det är sällan det på det sättet när man är så liten. Liksom.
3: Ja.
2: Men det jag tänker på också kring barns så här, kärlek.
3: Vissa som hade flera partners, eller att man gick vidare snabbt. Eller, och det får man ju ha om man tycker att det känns bra. Men ja, det kan te sig annorlunda, verkligen.
2: Ja, så länge man inte liksom sårar någon medvetet. Men jag tror inte, det är sällan. Det är sällan det på det sättet när man är så liten. Liksom.
3: Ja.
2: Men det jag tänker på också kring barns så här, kärleksupplevelse, eller liksom upplevelse av att bli väldigt kär i någon.

0: så är det ju där blodigt allvar. Där och då så är det liksom det viktigaste.
1: Ja, men visst, och återigen det här med människoaspekten, att för dem är det precis lika stort som det hade kunnat vara för mig eller för dig eller så. Jag tänkte att vi ska prata lite om en annan bok du har som heter Hannas nattbok, som är nog mitt starkaste läsning jag har från dig. Boken handlar om Hanna som får ett sms av sin kompis Matte på skolavslutningen. Vi ska inte vara vänner mer och hör inte av dig igen och så vidare. Och sen så går det en sommar, hon har svårt att sova på nätterna och går igenom vad har hänt, vad har gått fel och så vidare. Och sen när hon inte kan sova, då går hon ibland in till sin lillebror och sover med honom som en slags trygghet. Men jag kommer ihåg när jag läste den här boken väldigt starkt, för att jag själv var, jag kanske var 11-12 och befann mig i någon konstig period där jag hade de här stora känslorna eller stora tankar, och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra av mig med dem. Jag kommer ihåg att jag var ledsen och kunde gå till mina föräldrar och gråta över att jag inte kände mig normal, vad det nu innebär. Och att jag kunde känna igen mig i det här att bara ligga och tänka och inte komma någon vart. Så jag minns den boken väldigt starkt, och jag tycker det beskriver den tiden också, den åldern väldigt fint, för att vi har ju den här fina barndomen och så har vi stormiga tonåren, men den här mellanåldern, det är inte så många som pratar om den egentligen, eller vad det innebär för ett barn. Men jag tyckte att den boken omfattade det väldigt väl. Och just också, jag kommer ihåg att jag brukade gå in till min stora syster och sova där ibland när jag inte kunde sova själv, för att det var trygghet. Så jag tänker, den boken, hur kom du på den boken? Vad hände där?
0: Ja, den boken, den kom till på ett lite konstigt sätt egentligen. Det var när Göteborgs-Posten frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att skriva en sommarföljetong till deras sidor för barn i den åldern, som alltså mellanstadiet. En sommarföljetong.
1: Ja, vad är det för något?
0: Ja, så att en berättelse som de skulle publicera några gånger i veckan.
1: Ja, ja.
0: Mm. Som skulle fortsätta. De hade då avdelning i tidningen som hette Graffiti, och som var för mellanstadie- och högstadiebarn. Som fick, man kunde få ansöka om att vara reporter där och skriva, ja, göra intervjuer, recensioner och så. Då hörde de av sig till mig i väldigt god tid innan sommaren, ska jag säga, och frågade: kan du tänka dig att skriva en följetong som vi kan publicera på sommaren på de här sidorna? Och jag sa ja. Och så gick tiden och jag tänkte på, vad ska den handla om? Jag har ju lovat. Så tänkte jag att jag skulle skriva om kärlek. Jag tänkte, det funkar ju på sommaren också. Och fick inte heller någon idé. För det enda jag tänkte på, det var faktiskt den här berättelsen om Hanna. Och den kändes så här sorglig också.
1: Ja, verkligen. Den är ganska melankolisk på något sätt. Att den är lite mörk.
0: Och det är så här att den boken är nog den av alla mina böcker som mest handlar om mig själv.
1: Okej.
0: Okay. Så det var, därför var jag lite så här, kan jag skriva den här? Det här blev inte härligt i tidningen. Liksom. Mm. Jag gjorde det i alla fall, jag började skriva den. Och då var ju premisserna sådana att jag tror att det var publicering 3 gånger i veckan. Och det var en spalt, så det hade ett visst antal tecken som skulle fyllas där. Och de hörde av sig från tidningen och sa, men nu skulle vi behöva texten för att vi, det är snart dags för att börja publicera. Och jag hade inte skrivit klart den ännu. Så att jag tänkte att det här är en dagbok, fast nattbok, hon skriver på nätterna. Så jag ville att det skulle kännas som, detta var ju också papperstidningsvärlden, så att jag ville att det skulle kännas som att man fick tidningen på morgonen och hon hade skrivit den på natten. Och den, så att vissa saker, det var inte så att jag skrev om allting, men att det skulle finnas element av att det här har hänt också i Göteborg igår eller förrgår liksom, och någonting. Så jag skrev den i, jag vet inte hur många avsnitt det var, men det var ju också förutbestämt. Men när jag var färdig med den följetongen, då kände jag, här finns det någonting mer. Det här skulle kunna bli en bok. Och det den bygger på egentligen är en sak som hände mig, men inte när jag var i Hannas ålder, liksom, utan jag var vuxen när det hände. Och då var det min bästa kompis sen jag var 10 kanske, som skrev ett brev till mig, och vi var jättetajta och gjort liksom allt ihop när vi växte upp och sådär. Just med de här orden, jag vill aldrig se dig igen, hör inte av dig och jag vill inte ha någon kontakt med dig alls. Mm. Och jag var så ledsen över det. Det kändes som att hon hade dött faktiskt. För att hur jag än gjorde, jag skrev brev och då fick jag tillbaka dem. Jag ringde till henne och då svarade hennes pojkvän att hon ville inte prata med dig och la på luren. Och
1: ja,
0: så det var liksom, hur jag än försökte så fick jag ingen kontakt. Och jag visste inte vad det var som hade hänt. Jag kunde inte be om ursäkt. Och kunde inte få några svar. Det var verkligen, det var svårt faktiskt. Och jag var jätteledsen i många, många, många år över detta. Det var också ett väldigt bra stoff då

0: Så Hannas känslor, de var mina känslor. Fast jag var vuxen, men, och hon är 13. Men den här övergivenheten och tomheten är det, liksom det som du tror och du känner till. Och din bästa vän bara plötsligt inte vill veta av dig. Det tror jag man kan känna igen sig i alla åldrar. Det är någonting som ruckar ens värld. Liksom, på samma sätt som när kärleken tar slut eller vad som helst.
1: Definitivt. Det är ju känslan när någon försvinner där. Den känslan är ju tidslös oavsett ålder, som du säger. Jag tror att många människor har varit med om det. Om en vän som inte längre vill vara ens vän. Och, ja, det är ju verkligen, verkligen jobbigt. Det är ju som att göra slut med någon. Och just också när man inte når fram. Jag förstår att det måste ha känts som att personen var död nästan. För att den inte är en del av ens liv längre. Fint på något sätt att du kunde vända det till en berättelse som i sin tur har nått ut till flera.
0: Jag blir så glad när du säger att du läste den i den åldern och med det, dina egna känslor. För det är ju det man önskar, att man ska liksom nå fram, att det ska beröra någon annan människa. Det vet man ju inte när man skriver, om det går. Jag tänker på att den här, i den åldern, så var även jag var ett sånt barn som hade tänkt på livet och döden och krig och fred och vad är meningen med allting, och jag kände mycket hopplöshetskänslor också. Samtidigt som jag var glad också, utan det var liksom svängningar inom mig, och det var lite, precis som du säger, ensam med de känslorna. Och idag tror jag att barn är fulla utav det. Det är ju, världen är ju så oviss. Verkligen. Hur är det att vara barn idag? Men jag läste Barbro Lindgrens böcker om sparvel och jättehemligt och det, och kände...
1: Älskar de böckerna, ja, och läste dem.
0: Och de var ju också så här att de var väldigt, väldigt sorgliga. Alltså väldigt sorgliga känslor. Det kan vara så att det, när jag var liten, att det inte fanns så många böcker som tog upp de känslorna när man var i, säg, 12-årsåldern eller så. Utan att det var en av de liksom få författarna som tog liksom hela spektret av att vara människa eller vara barn och människa. Att man kan vara både så här bråddjup, olycklig, tänka på livet och döden, hata människor eller, och också vara svindlande lycklig. Liksom, ja. Allt på en gång.
1: Men jag tror att det är så viktigt att skriva om, eller jag tänker att man ska inte vara rädd att skriva om de här ledsna känslorna för barn, för att det är också en stor del av deras liv. Som du sa i början också, att böcker öppnar upp så många dörrar för empati och så vidare, och att det är viktigt att träda in i den världen och se sig själv och se andra och så vidare. Jag tror verkligen det.
0: Det är ju ett sätt att få insikter i hur det kan vara för andra människor, men också för sig själv, utan att man kanske behöver prata om sig själv. Man kan prata om personer i böckerna. Mm. Och det är ett unikt sätt att förstå andra människor och världen och så, att läsa skönlitteratur i alla åldrar. Ja. När jag är i skolan, om de har läst Hannas nattbok, det händer ibland, då är det en ofrånkomligt att när jag berättar att det här, den handlar om någonting som hände mig. För de tror ju förstås att det är, att jag har skrivit om en 13-åring, att det måste ha hänt en 13-åring. Alltså det är svårt för ett barn kanske att tänka att man kan plocka med sig en vuxen människas känslor och omvandla det till en 13-årings känslor. Men de frågar nästan ofrånkomligt så här, men vad hände sen? Vad hände sen? Ja. Blev ni vänner eller inte? Så då kan jag lugnande säga att det blev vi faktiskt.
1: Ja.
0: Så att det är...
1: Vad fint.
0: Då när vi hittade varandra igen, då var det fantastiska var att det som hade varit spelade absolut ingen roll. Utan det viktiga var att vi hade saknat varandra båda två lika mycket. Och man får lov att göra fel. Jag har säkert gjort och sagt saker som var sårande och dumma. Hon sårade mig i den stunden. Men det behöver inte spela någon roll.
1: Nej, men återigen det här människokortet. Att vi är ju alla människor. Och att, ja, som du säger, man får göra fel. Det ingår i att leva. Att göra det. Och att det går att förlåta och gå vidare. För det finns ju en till bok med Hanna som jag inte har läst dock. Men för där blir de väl vänner igen också i boken, eller hur? Så skönt att det... Jag gillar lyckliga slut. Jag tycker det känns tryggt. Jag tänkte lite på det här med inspiration. Vad ger dig inspiration när du skriver?
0: Det är faktiskt verkligheten. Något som någon har sagt, någon har gjort, något jag har varit med om. Som börjar liksom spinna lite... långsamt ofta i huvudet och ligger där och tvinnar. Så verkligheten är den största inspirationen, och mycket mina egna barn, men också min egen barndom förstås. Och sen också barn som jag träffar i skolan. De säger ofta, kan du inte skriva en bok om oss? Men det kan man inte göra när man inte vet vilka de är, vad de har för sig. Men ibland så är det också så när vi börjar prata om saker. Ja, ämnen som de tycker är viktiga eller tankar som de har som liksom planteras i mig. Eller ett barn som jag har sett till exempel. Det var till exempel ett barn som jag såg på en skola som såg ut, den skolan såg ut som en, och omgivningen, det såg ut som en Bullerby-idyll. Man tänkte, mm. här bor det bara lyckliga människor som har det bra. Så såg det ut. Liksom. Underbar plats. Och så var det en litet barn där som jag kände, men det här barnet, undrar jag om han har någon vuxen i sin närhet som bryr sig om hur han har det. Han hade inte ett plagg på kroppen som var i rätt storlek. Och, ja, det var andra sådana här tecken som jag kände så här, hur har han det i sitt liv? Och som gjorde att jag började tänka väldigt mycket på hur barn har det och också på ekonomi. Någonstans så har det funnits med, till exempel att jag skrev den här boken som heter Bästa bion som ingår i Vänner Forever. Mm. Som ju handlar om hur det är att inte ha råd. När alla andra tycker att vi har absolut råd, liksom, det är inte ens en fråga, ska vi gå på bio på lördag? Det är, alla säger ja, men så är i Jacks familj så har de inte så mycket pengar.
1: Ja.
0: Och så ska man vara den som säger, men jag kan inte. Det är svårt.
1: Verkligen.
0: Och det börjar, alltså de tankarna börjar egentligen just med den här, det lilla barnet, liksom den lilla pojken som, att här finns ingenting annat än underbara liv. Så finns det ju också svårigheter.
1: Verkligen. Ja, det måste vara häftigt att träffa barn på skolor och så. Och verkligen se dem i den miljön. Och man kan ju avläsa väldigt mycket på människor. Men specifikt på barn kan jag tycka. Med liksom, vad har de för uttryck och hur är de runt dig. Hur är de runt vuxna människor speciellt. Och det är inte alla som snappar upp heller. När det är ett barn som far illa eller är otryggt eller så. Så det är ju verkligen viktigt att de barnen blir sedda också.
0: Ja, det är ju inte alltid uppenbart heller. Där var det ju, i det fallet var det ju det. Men det är ju inte alltid så att det syns utanpå en människa vad man har för erfarenheter med sig, vad du har för sår eller vad du har för svårigheter som du brottas med. Och vuxna kanske har en bild över att barn ska liksom ha en så här oförärlig barndom där man trallar på och allting går bra och allting är i ordning och så, men det finns ju också väldigt många barn som inte har det så.
1: Och som du säger också, mycket sker ju verkligen under ytan. Många människor kan ju absolut maskera det på många sätt. Jag tror verkligheten är väldigt bra som inspirationskälla.
0: Ja, men det är den. Och sen så tror jag just den här grejen, alltså som det tillfället som jag berättade om där. Det är inte uppenbart för mig heller när... att ja, men det ska jag göra en bok om. Det är inte så inspirationen kommer, utan det är mer så här, det liksom planterar sig i en på något sätt. Rätt som det så kommer det ämnet fram, eller den bilden att vi måste liksom ha för det här, de här barnen.
1: Mm.
0: Och sen har jag haft turen också att få frågan att vara med och skriva med andra personer, så kunna skriva om barn som har det svårt och försöka lyfta fram sådana situationer så att man kan prata om det.
1: Jag tänkte på det här inspirationsspåret. Finns det några andra barnboksförfattare som har inspirerat dig? Eller som du tycker om mycket?
0: Alltså jag var ett barn som läste jättemycket och väldigt mycket olika sorters böcker av alla dess slag. Jag läste liksom allt från sagor till spänning till kärlek och klassiker och allting. Liksom, verkligen blandat. Och jag kan inte riktigt säga, jag tror faktiskt att egentligen Barbro Lindgren på sätt och vis är en sån författare som har följt med mig mer. Liksom, just för att ni både skriver de här otroligt roliga böckerna om Loranga, sorglustiga böckerna får man väl säga, om Loranga, Mazarin och Dessalian. Men också inte väjer för liksom stora känslor och dramatiska känslor och så. Jag önskar att jag hade kunnat inspireras av de som jag läste som skrev mer spänning eller fantasy. Som... jag har inte lyckats skriva något sånt, så jag tror inte det. Ni har följt med mig på det viset.
1: Nej, det kanske kommer.
0: Ja.
1: Ja, men Barbro Lindgren har också läst främst när jag var liten. De här jättehemligt och så. Det är väl, är det hennes gamla dagböcker? Är det baserat på det? Eller är det bara?
0: Ja.
1: Det är det, va?
0: Mm.
1: De kommer ihåg också, just vissa böcker är väldigt lite melankoliska och behandlar lite deppiga ämnen, vilket ja, det är speciellt att läsa det som barn, men också viktigt.
0: Mm.
1: Jag undrar lite kring din skrivaprocess när du skriver. Hur gör du för att hitta disciplin, för att hur går det till när du vaknar på morgonen och säger nu ska jag skriva? Hur gör du då?
0: Alltså jag är ju, tror jag, där då så pass journalistskolad så att jag behöver en deadline.
1: Ja.
0: Annars blir inget gjort. Det är tyvärr så. Att, jag önskar att jag kunde säga att jag grips av inspiration på morgonen och slänger mig upp och skriver ett mästerverk liksom framåt eftermiddagen. Men så är det inte, utan liksom det, jag behöver en deadline. Jag kan ju sätta den själv i och för sig. Ja. Men det är ju väldigt, ännu mer tvingande om jag har, förlaget har sagt att nu behöver vi den här texten innan dess. Så det finns ingen så här hemlig trollformel, utan det handlar om att se till att ha tid, ekonomiskt lugn som gör att man kan lägga ett antal dagar eller veckor på att sitta och skriva på sin bok. Och sen ger jag mig själv ett beting. Liksom. Och det vet jag att nästan alla mina kollegor gör. Alltså som jag pratar med, på något sätt gör man ett beting åt sig dagligt. Varje dag så ska jag skriva ett visst antal sidor, ett visst antal tecken, ett visst antal timmar. På något sätt sätter du liksom en ram för dig själv. För att det finns ju ingen yttre ram. Det betyder att jag kan ju hålla på och dricka kaffe eller lägga in en ny tvätt om och om igen. Om man inte bestämmer sig för att jag måste göra så här mycket innan jag är färdig för dagen. När jag skriver boktext så kan jag inte jobba riktigt på samma sätt som när jag jobbar som journalist. Då är det ju mer hantverk och liksom att göra det som ska göras så att det blir klart och sådär. Det är det här med att få fram berättelsen och fantasin och se vad som händer framför sig så att det kan bli, så att jag kan gestalta det på något bra sätt. Det är som att den energin räcker bara kanske 3-4 timmar, så att jag skriver boktext kanske bara en halv dag och sen får jag göra något annat under nästa dag eller under resten av dagen och sen så får jag fortsätta nästa dag liksom. Men det är under liksom den fasen när man skriver första versionen av en bok. Sen i redigeringsfasen så är det mycket, då är det mera likt när jag jobbar som journalist. Det är mera liksom hantverk, gå in och sitta och meka med texten och fixa och ändra och greja.
1: Just det. Jag gick på en skrivarkurs för några år sedan på en folkhögskola och då höll vi på massvis med skrivövningar och så vidare. Och då kom jag ihåg att vissa dagar så har man ju skrivkramp och kommer ingen vart och det blir inte bra. Men då hade vi en skrivövning som heter Äpplet, kommer jag ihåg. Som jag tänkte att det här ska jag bära med mig som om jag någonsin blir författare eller om jag ska skriva längre texter. Den tyckte jag var så bra för att det var, hela poängen var att man aldrig skulle släppa pennan. Och så först skulle man skriva i en minut om hur äpplet såg ut. Bara allt man tänkte och bara låta skriva ner hela tankesflödet. Och sen var det hur äpplet smakade, hur det kändes och så vidare. Brukar du använda dig av sådana skrivövningar?
0: Jag gör väldigt lite skrivövningar, men ibland är man med på någon kurs. Det är ju faktiskt så att man måste vidareutbilda sig då och då och få liksom ny energi in.
1: Ja.
0: Det är inte säkert att jag alltid känner att jag lär mig nya saker som jag inte visste någonting om förut, men det är ändå det här med att liksom på något sätt förnya energin eller bli nyfiken igen på jobbet eller på uppdraget att skriva. Och många skrivövningar är ju jättebra på det. På till exempel det sättet att man kliver ur sitt huvud, alltså på något sätt, alltså du blir tvungen att göra så. För det är egentligen det som är, när folk frågar hur man ska bli författare och så, tänker jag, det är ju, det tråkiga svaret är att det finns inget annat trick än att sätta sig ner och jobba på. Och det är ju alldeles för tråkigt för att man ska vilja lyssna på det egentligen. Men det är ju också det som är äpplet. Det är ju så här, det blir någonting. Det blir inte det, kanske en fantastisk sex, men det blir också, det ger en möjlighet att du jobbar de här minuterna som du ska. Du vänder och vrider på äpplet, smakar och doftar och ser det och liksom tänker på det. Och sen så har det blivit lite textarbete. Och så kan man ju jobba när man ska skriva en berättelse också. Ja, men jag måste jobba de här timmarna eller jag måste skriva de här 10 000 tecken eller vad det är nu jag bestämt. Och imorgon kanske jag upptäcker att alltihopa det var värdelöst, men jag ändå gjort det och jag har kommit vidare på något sätt. Och då får man bara fortsätta nästa dag.
1: Jag avundas ändå författare den här förmågan att låsa in sig på kammaren och bara skriva. Det är ändå, det är inte alla som klarar det. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som bara handlar om böcker generellt. Vad brukar du läsa för böcker och har du någon favoritbok?
0: Ja, men jag läser ju, jag har alltid varit en stor läsare som har läst mycket och läst väldigt varierat. Alla typer av böcker. Så just nu läser jag, om jag säger namnet dåligt, men Chimamanda Ngozi.
1: Ja, jag vet precis vad du menar.
0: Ja.
1: Hon är jättebra.
0: Ja, hennes senaste. Och hon är ju också en favoritförfattare som man är nyfiken på när det kommer något nytt. Hur är den här boken?
1: Håller med. Hon är väldigt duktig. Verkligen.
0: Men, och sen har jag också, älskat Joyce Carol Oates. Inte alla böcker hon producerar så otroligt mycket, men det är vissa böcker som jag tyckte var ett fantastiska upplevelser att läsa.
1: Jag har faktiskt inte läst, men har du, vilken av hennes böcker gillar du mest?
0: Alltså Blond är ju en bra bok att börja med, även om den är tjock och så, men den är som berörande. Och Vi som var Mulwaynis tyckte jag också om väldigt mycket.
1: Spännande. Jag älskar ju böcker själv då.
0: Jag förstår.
1: Såklart. Ja. Så att jag tycker alltid att det är roligt att få lite boktips av olika människor. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Ja, och du har gett en väldigt fin inblick i barnboksvärlden. Verkligen. Tusen tack.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs! K103 Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: from the... Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerberg.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: was fucking crazy in there,
1: man. Wait,
0: there's one tune in there still, it went mad, like,
2: it was like.
3: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of smoking meth and frantically reading Wikipedia. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations.
4: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest för att inte gick. När man ser sina skolkamrater omkring. Jag har känslan av att...

0: Lugnt och skönt.
1: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10:30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.

0: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
1: Vi

Hallå, hallå! Det är Michael Schröder här. Om en stund så kommer det att sändas från Fågelisfestivalen på Grevedämmet i Mölndal. Vill du höra K103s ordinarie sändning, det vill säga musikmix och repriser av program från säsongen, så går in på k103.se/webbradio. Ja, eller k103.se och klickar vidare på lyssna i flik. Men vill du höra nedslag och intervjuer,

panelsamtal från dagens festival så ska du lyssna precis där du är just nu, antingen genom gnf.nu eller 103,1 MHz om du befinner dig i Göteborgs kommun. Yes, låten du hör just nu heter Svärmors dröm av Famnen. Och alla låtar som kommer att spelas under tiden mellan när det inte är någon pandemsamtal eller intervju är från K103s rotation som jag och resterande musikredaktörer har valt ut inför denna sommaren. Så det här är Svärmors dröm med Famnen.

0: to you.
1: Yeah. 15:50. 15:50.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hålla.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Hej! Ni lyssnar på Dazed and Confused med mig Annika här på K103. Programmet som gräver djupast i skivbacken med fokus på kraut, psych och space. Gärna allt på samma gång. Det var ett tag sedan sist, så får försöka bli ändring på det nu. Jag har haft fullt upp, så ber om ursäkt. Jag har dessutom fått sparken nyligen, men nu orkar jag inte deppa mer över det. Var jag iväg på riddarrock, utklädd till Frodo Baggins. Grym festival. Stort tack till Homegrown som drog ihop festen. Vi kör igång programmet med hypnotiska Mirror Revelations från Mexiko med deras låt Resistir från skivan Ignea. Sedan tar vi oss vidare med Go Kurosawa som är en av medlemmarna från Kikagaku Mojo. Här med sin låt Cloud Rock. Och sist ut neo-psych-rockarna Dulsans hela vägen från New York, a.k.a. Nya Amsterdam med låten Jealousy.

Ni hörde just Mirror Revelations, Resister, Go Kurosawa, Cloud Rock och Dulsons Jealousy. Vi fortsätter med Seattlebandet Kingdom of the Holy Sun och låten Flown Away, en låt som åtminstone jag vill roadtrippa till. Sen kör vi bandet Kun Narin från Thailand med låten Saying Ta Noi. Efter det lyssnar vi på ett band som garanterat är inspirerade av King Gizzard and the Lizard Wizard. Det hörs inte minst i gitarren, så spetsa öronen. Nästan som man i glädjerus vill skrika Woo! Här kommer Magic Machine med Eskapism.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio som där sändningen idag kommer att avbrytas ibland för en livesändning från Fogdis sommarfestival på Grevedämmet i Mölndal. Nu har Signature precis spelat och om en liten stund så ska jag intervjua Engel. Om du mot förmodan vill höra K103s ordinarie sändning så går du istället in på k103.se och klickar vidare på lyssna i flik. Men du hör just nu en intervju med Engel. Då ska vi se så att det blir rätt frekvens. Vi byter mikrofon.
1: Yeah.
0: Och så gör vi på det här sättet istället. Hej Engel! Välkomna hit till rampen.
2: Hej.
0: Ni släppte ju tidigare i år en låt som heter Dog Bark. Kan du berätta vad handlar den om?
2: Det är korrekt. Den heter Dog Bark för att det handlar om män som är väldigt högljudda och väldigt aggressiva och som hela tiden vill bråka och som är väldigt högljudda. Och vi ville liksom utmana det lite grann och skriva den här låten för att säga att ja, men om du vill så kan vi ta den här fighten. Men jag tror inte att du vill det.
0: För att de kommer förlora, eller vadå?
1: Ja.
0: För våra lyssnare i studentradion, vill ni introducera er? Vem är vem i Dog Bark? Nej, förlåt. Jag menar i Ängel såklart. I Ängel. Vem är vem i Ängel?
2: Det är jag som är Nikotin.
1: Och jag är Sam Fatal.
0: Ja. Och Hur började ni spela ihop?
2: Så Sam och jag träffades i Stockholm först för jättemånga år sedan, 6 år.
0: Nej, förlåt. Jag menar i Ängel såklart. I Ängel. Vem är vem i Ängel?
2: Det är jag som är Nikotin.
1: Och jag är Sam Fatal.
0: Ja. Och hur började ni spela ihop?
2: Så Sam och jag träffades i Stockholm först för jättemånga år sedan, 6 år sedan. Och sen så blev vi ihop och sen så var Sam

0: Och bara gav jag in och bara okej då, jag sjunger. Och sen så skapade vi Ängel och...
1: Visst var det, det var två år sedan första låten kom, inte sant?
0: Kanske två, kanske tre. För vi började ju spela i Göteborg hösten 2022. Och sen så kom väl första singeln där någonstans. Slutet på 2022.
2: Ja.
0: Och ja.
1: Ja. Ja, men finns det, vad finns det för fördelar med att göra musik med den man är ihop med?
0: Nästan bara fördelar skulle jag säga.
2: Man kan åka kollektivt till replokalen. Alltså tillsammans. Man kan ride-poola. Och så kan man ju ösa ur denna nästan aldrig sinande källa av kärlek.
1: Men det finns liksom inte risk för att så här, vad ska man säga, musikarbetet liksom aldrig går på paus för att man ändå är tillsammans hela tiden?
0: Jo, 100%. Men Ängel är verkligen vårt kärleksbarn. Mm. Och vi gör ju allt för att det inte ska dö.
1: För att det inte ska dö?
2: Exakt. Det är nästan bara risk. Det är liksom konstant risk. Men det är också det som man trivar på. Mm. Det är så vi liksom kan krama all saft ur citronen.
1: Mm. Satsa allt. Men nu är vi ju här på Fogdejs sommarfestival. Har ni spelat live förut? Eller är det liksom första?
0: Nej, vi har spelat live.
1: Ni har spelat live?
0: Vi har.
1: Jag har missat er. Men berätta, hur har det varit att spela Ängel live?
0: Jag tycker att varje spelning är den bästa spelningen.
1: Mm.
0: Jag har inte haft... vi har haft en riktigt, riktigt dålig spelning.
1: Åh nej! Ja. Vad hände då?
0: Jag vill inte prata om det.
1: Det är kanske lika bra. vad har varit
2: Don't kiss and tell.
1: Vad har varit den bästa spelningen hittills då?
0: Ja, men den förra. Mm. För varje spelning är den bästa. Så
1: den utom förra. Den som var dålig då.
2: Exakt. Undantaget som bekräftar regeln.
1: Ja. Berätta mer om eran, om musiken. Är det liksom en av er som mer skriver texterna än den andra?
0: Jag skulle säga det är 50-50.
1: Okej.
2: Ja, precis. Det är mycket blandat. Och mycket saker som måste skrivas, sen skrivas om, och sen skrivas om, och sen skrivas om. Och sen så hittar det en ny väg, och sen så är det för gammalt, och sen måste skrivas om. Och till slut så har man liksom huggit ut en sån fantastisk staty som kommer leva för evigt.
1: Blir ni någonsin osams? Att så här, nej, det där kan vi inte med i låten. Jo, det måste vara med, eller?
0: Ja. Vi har våra små darlings och ibland så måste man döda dem.
1: Men hur då?
0: Det är oftast jag som vill döda dem.
1: Det är du som då...
0: I make the cut.
2: Through the mix.
1: För att Ängel ska liksom bli så bra som möjligt.
2: Ja, men Nino har en väldigt god smak. Och det är viktigt. Och jag har inte god smak. Och därför kompletterar vi varandra.
1: Nino, vad är det som är så bra med din smak?
0: Det är min smak. Det är Ninos smak.
1: Vad kännetecknar den liksom?
0: Min bakgrund. Jag skulle säga att jag är en lover of rave music. Jag är en ravare. Och samtidigt så älskar jag väldigt mycket gammal musik. Jag tror den kombinationen är...
1: Och då färgar det av sig Ängel också, antar jag.
0: Ja, men lite grann. Mm. Lite grann. Mm.
2: Ja, men det är som en känslomässig så här, damm. Om dammen är stängd, då blir det ingen låt. Om dammen öppnas, då blir det en låt. Och sen stängs dammen igen. Och då måste man hitta på en ny lösning, annars blir det ingen låt. Och det är Nino som är dammen.
1: Jag hajar. Om en liten stund så ska ju Wilmer Jeppsson spela. Och sen, då är det ni som ska spela. Vilken av scenerna på festivalen är ni spelar på?
2: Kråkan.
1: Det är på Kråkan-scenen. Alltså 18.20.
2: Då
1: är det ju en stund kvar. Men om man är en radiolyssnare som sitter i Göteborg eller någon annanstans, så hinner man ju faktiskt åka hit.
2: Verkligen.
1: Det gör man ju.
2: Man kanske hinner från ännu längre bort. Ja. Alltså jag vet inte. Men det finns kanske snabba...

0: Kanske blir en tävling. Vem hinner åka från längst avstånd på 2 timmar?
1: Yes, det är en utmaning.
0: Får en goodie bag. Har ni ängelmerch?
2: Ja, vi har t-shirts.
0: Har ni mer ängelmerch?
2: Mm.
0: Till och med?
2: Absolut, de finns att köpa.
0: Mm. Undrar hur långt någon skulle hinna åka ifrån?
2: Som sagt, du får första personen som kommer ut får en goodie bag.
0: Första personen som kommer hit får en goodie bag. Jag tänker att för våra lyssnare ute i studentradion så vill vi att de ska få höra Dogbark.
1: Ja.
0: Så jag vill du säga igen vad den handlar om för de som kanske tunat in precis nu som missat.
1: DJ spin that track.
0: Vi kör. Dogbark för K103s lyssnare där ute i radion. Ska vi se. Så att den faktiskt också spelas upp på rätt enhet kan ju vara bra. Tack Engel för att jag fick prata med er på Fågadejsfestivalen.
1: Tack.
2: Tack.
0: Tack. Ska vi se.

0: Jag upp mig här i radion igen. Så nu är vi tillbaka i K103:s sändning från Fågeldejsfestivalen. Med en mycket svettig Tobias Järdving. Får man kalla dig... Hörs du? Dra upp där.
1: Hallå?
0: Amen.
1: Hallå?
0: Hör... Testa nu.
2: Hallå, Rafa.
0: Ja, nu hörs du nästan för bra istället.
2: Ja, men jag pratar väl nära också.
0: Yes, en svettig Tobias Järdving. Får man kalla dig festivalgeneral?
2: Ja, folk gör det, men... Ja, kör för det.
0: Vad skulle du hellre ha för titel?
2: Ja, men arrangör här, i alla fall.
0: Ja.
2: Festivalarrangör.
0: Ja. Och
2: tillsammans med konstkollektivet och Studievinden.
0: Ja, och... Jag kan tänka mig att det här varit intensiva dagar för dig.
2: Det har det varit. Och ja. Jag är svettig nu också. Så tack för att jag fick sätta mig här i solen och njuta av ett stilla samtal.
0: Ja, men jag tänker vi kan ju passa på att prata lite mer om vad som kommer hända under resten av festivalen. Nu när vi har ett gäng festivalbesökare som passar på att käka nu mellan låtarna. Vad är det som händer härnäst?
2: Var är vi någonstans?
0: Ja, men nu så är ju klockan 16.38, så borde väl vara Wilmer som kliver på sig.
2: Precis, det är Wilmer nu. Han har ju varit och spelat i skivbutiken också.
0: Just det.
2: Det var ett fantastiskt gig, så det är klart att han fick komma på vår festival också. Den var självklart den bokningen.
0: Nice.
2: Så då blir det borta på Kråkan. Det är den scenen som är borta på Asfaltsplanen.
0: Yes.
2: Och sen saxar vi lite så, klassisk festival... Mellan de två scenerna. Vi kör på Greve-scenen där borta i gräset. Och så kör vi på Kråkan. Och så snackar du här med artister och lite andra intressanta människor.
0: Bäst vi får plats.
2: Ja, exakt.
0: Men vad är liksom det svåraste med att arra festival? Får man fråga det?
2: När saker ska bli... Det är lätt att ha planer.
0: Ja.
2: Och sen ska det liksom bli någon praktisk lösning av det sen. Det är så lätt att tänka att fan, vi bygger ett tält, en scen själva. Det är liksom bara lite gaffatejp och den här lösningen. Och så, ja, när ska vi göra det då? Ja, men det gör vi dagen innan. Och så står man där och det är inte alls som man har tänkt. Och man måste åka iväg och köpa reglar och gaffatejp, men räckte inte.
0: Förra året var ju första Fågeldejsfestivalen.
2: Japp.
0: Hur föddes idén till att... gå från skivbutik med lite spelningar till en hel festival?
2: Ja, nej, men det började egentligen bara att vi ville ha lite... Det var Rödtjut faktiskt, ett band som kom till skivbutiken och sa, borde inte vi göra någonting? Borde inte vi lira här? Vi ska släppa en EP och så kan vi sälja den samtidigt. Och då tänkte jag, ja, det kanske man kan göra en skivbutik. Men på Fågeldejs, det är ju jättelitet. Det går ju inte. Men det gjorde det. De var fem man och fullt rumsätt och sen dess har det bara rullat på. Attentat kom här näst. Och då var det ju liksom ett etablerat band. Och sen, ja.
0: Så hur blev det festival då?
2: Ja, precis. Det var egentligen det som var frågan.
0: Ja, det var det.
2: Ja, men det var liksom bara att det var för litet på Fågeldejs för vi gör vissa saker. Så att vad blir nästa steg att göra en liten spelning? Gör en hel festival.
0: Det är ganska stort kliv.
2: Ja, det kanske fanns något om man borde göra lite större spelning. Kanske stor spelning. Men vi gick rakt på att göra en festival direkt istället. Tyckte det var kul.
0: Och alltså, jag tänker mig spontant att annars... Många festivaler jag har gått på kanske har liksom en ganska stor liksom arrangör bakom. Alltså, det känns lite galet att bara slänga sig rakt in i det.
2: Alltså, vi är inte många som jobbar med detta. Det är ju... Det har varit jag, det har varit Henrik och det har varit Lars och Lisa och folk på konstkollektivet. Och sen har vi fått tag i fantastiska ljudtekniker. Och jag kan säga det, ljudteknikerna, de är absolut värda en applåd.
0: Applåd för ljudteknikerna.
2: Jäklar vad de sliter. Ursäkta, jag svär.
0: Men kanske också volontärerna.
2: Volontärerna.
0: Applåd för volontärerna.
2: Ja. Ja, så att det gäller ju att engagera folk och... Nu sitter vi här och allting en gång. Soundchecken blir lite sena. Men vi har en plan för det. Ingenting... Ja, men det funkade. Så att vi är supernöjda. Ja, och nya kom också.
0: Ja, uppenbarligen.
2: Applåd till publiken också.
0: Applåd till publiken. Jag är lite svårt att vara med.
2: Nu kan vi inte applådera mer snart, va?
0: Nej.
2: Det är för Wilmer Jeppsson nästa gång då.
0: Precis. Jag vet inte riktigt vad status är, om det är mycket snart som han ska kliva på kanske.
2: Ja, jag tänker att de säger till bort på kråkan när det är dags. Jag kan gå ut och kolla där lite.
0: Ja.
2: Henrik, hur går det på kråkan egentligen? Applåd för... Nej.
0: Ja, nu är ljudteknikerna faktiskt redan
2: för. Hur är ljudtekniken på området då?
1: Jag mår bra.
2: Henrik mår bra.
0: Har du druckit nog med vatten, Henrik?
1: Jag har druckit 3,5 liter.
0: Bra. Det är väldigt varmt.
1: Koll.
0: Bra.
1: Jag tänkte faktiskt komma och fråga precis samma sak. Så att säga. Nej, ska vi bara börja?
0: För mig så är det helt okej att ni bara börjar.
2: Vi fyller ut så att om det är något tekniskt problem att det är lite sena, så ser det bara professionellt ut att vi sitter kvar här och pratar. Jag tänker så.
1: Dagens hjälte är ju trummisen i det bandet som har blivit matförgiftad och ändå kommit hit alldeles.
0: Åh herregud. Bör inte smittas. Smittar heter det förresten.
2: Vi kan spärra in den här rökzonen sen, tack.
0: Ja. Kramas inte med trummis, med Wilmers trummis. Ja.
2: Men ska man, det är så man kan påa Wilmer så.
0: Ja.
2: Vill du springa bort där och ta ljudteknikerna här?
0: Vill du säga några välvalda ord, Tobias, om hur man påar Wilmer Jeppsson?
2: Jag såg Wilmer Jeppsson första gången på TikTok. Mm. När han satt och gjorde egenskrivna låtar och covers med bara akustisk gitarr och kanske ibland trummaskin, och tyckte det var svinbra.
0: Mm.
2: Och sen har han ett helt band. Så det är ju ändå bättre. Och så är de här idag.
0: När du berättade om honom så jag blev förvånad över att han... Alltså jag tänkte mig att han var desto mer känd än vad han var.
2: Ja.
0: Men det är ju nu han blir känd.
2: Ja, men precis. Han är säkert känd i sin lilla TikTok-bubbla. Så.
0: Ja.
2: Men vi tänker att vi får ta en vidare så fler kan höra Wilmer Jeppsson. Då ska vi säga, han är nästa... Och så drar man till med någon stor artist.
0: Just det.
2: Nästa Håkan Hellström.
0: Vem är det?
2: Det är en större artist.
0: Ah, okay. Ja, okej. Tack.
2: Ja. Så, nej, men han är fantastisk. Så kör igång bara när ni vill.
0: Ja, jag hoppas att vi ska få höra hans musik här från scenen. Och den som vill höra grym live-musik idag och befinner sig i Göteborgsområdet ska ju komma till Grevedämmet i Mölndal på Fågelisfestivalen.
2: Absolut.
0: Och nu så tänker jag att jag startar igång lite musik för våra radiolyssnare igen i K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Och i ordinarie sändning som ni hittar på k103.se/webbradio så sänds Dazed and Confused klockan 17. Så har ni studentnyheterna och därefter Armchair American. Om ni lyssnar på den ordinarie sändningen på den här frekvensen så kommer vi mellanåt att dyka in med panelsamtal, intervjuer och sändning från Fogadisfestivalen i Mölndal. Så det, om du vill lyssna på ordinarie sändning, går in på k103.se. Annars lyssnar du som du gör just nu genom gnf.nu eller 103,1 i Göteborgs kommun. Jag som sänder heter Michael Schröder. Nu kommer jag att klicka igång webbradion ordinarie sändning med Dazed and Confused så att ni hör den ordinarie sändningen ett tag innan vi är tillbaka från festivalen.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Hej, KNO3-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Ariel som tillsammans med sina vänner utforskar likheter och olikheter mellan våra två favoritländer, Sverige och USA. Här kommer ett avsnitt av Armchair American.
2: This is a podcast by K103 Gothenburg Student Radio. Find us at k103.se.
3: My friend Lisa, shout out, a New York roommate. She's like, Ariel, you gotta live your life. Just take a week off. What is gonna happen? Just go to Sweden. You need to meet this person.
4: Lisa changed your life.
3: You need to know if this is gonna be a thing. You need to meet this person. You can't just talk to someone for 2.5 months and not know what it's like in person, so... Good morning and welcome to Armchair American, the podcast where I'm happy to give you my opinion on anything you want to ask me about. I'm Ariel, your normal host, and I'm an American living in Sweden from the United States. Okay, so today we'll be answering some questions such as West Coast or East Coast, what's the wildest trip you've ever done or experience you've had, and what do you think about the White Lotus series? And I have my lovely guest host with me again, Luis. Thank you so much.
5: Thank you for having me.
3: Well, I think you introduced yourself last time a bit. Did we see each other last week? No, two weeks ago.
5: I think 2 weeks ago.
3: Yeah. Time is a weird soup. Yeah. I don't know if anything's happened last week or so. But other than this podcast, I have to say taking pictures in my living room was interesting. As well as going and talking to students again at the Humanities Department, Humanistan, over Easter. And I think I told you before there were about 10 people there, so I just went up to them and bothered all of them and got my questions for today. So, yeah, I have no shame. That's how life should be. Now, this is actually an anti-shame podcast.
5: Mm-hmm.
3: This is very much an anti-shame podcast.
5: If you feel shame, shame on you.
3: Yeah, and if you want to critique me, please don't. I can't handle it. I'm fragile. Well, I think we can just get right into it, Luis.
5: Let's do it.
3: And yeah, the questions that I got today are very America heavy. I wonder, I forgot to ask the students what they were studying. Some of them were studying math, but I think the other ones, they must have been studying maybe something political because they all asked me about the US pretty much. So it's interesting. We'll call this the America episode maybe.
5: Did you know that back in, like, was it like 100, 150 years ago, there was a big emigration to America from Sweden, and they called America Amerikat.
3: Oh, I know. I like to say that sometimes. Sometimes, like, I'm going to Amerikat. I'm from Amerikat. I don't really understand that. Is it supposed to be the America?
5: Oh, that's a good question.
3: Or is it just you add a T for no reason because Swedish?
5: Beats me.
3: Louise.
5: I'm going to look it up for
3: think
5: next
3: about
5: episode.
3: It. Yeah.
5: If you'll have me next episode. The next time I'm here.
3: We're language people. Oh, you'll definitely be back. Mm-hmm. Don't worry. Yeah. Yeah. We should think about that. We should know these things. We're language teachers, yeah. Louise. This is us. This is what we're supposed to be experts on, if anything. But
5: and I have done guided tours about where I've not only, but I have talked about the Swedish immigration.
3: Yeah.
5: So I should know why we call it Amerikat.
3: Yeah, seriously. Louise gives a great guided tour. She let me go for free one time when she was working at Paddan, the boats in Gothenburg, where you can take a tour around the city and what's kind of the moat of the city, right?
5: Yeah, yeah, yeah.
3: Which I learned on that tour, which I don't remember any information about the buildings. That was just like in one ear out the other. I'm so sorry, but it was very interesting to hear at the time. Very engaging. Yay.
5: Thank you.
3: You're a good talker.
5: Thank you. I think that job really trained me to be a good teacher, to speak with an engaging voice.
3: Yeah.
5: And I'm not afraid to be silly in front of my students, and I think they like it.
3: Oh, yeah. Oh, I'm nothing but silly. I feel like when you're learning a language, you kind of just want someone to be fun and embarrass themselves because you're constantly embarrassing yourself when you're learning a language. And my students are adults. So I work with English with adults mostly and a little bit of Swedish as a second language. It's embarrassing. It's actually super embarrassing to learn a language as an adult, fully as an adult, you know? You sound like a baby half the time. So the more I can just embarrass myself and be a goofball and just try to get them to want to talk, the more I do that.
5: I definitely feel you. And the kids, the teenagers, they feel, you know, cringe when they can't speak proper English. But we just want them to do it so they can practice.
3: I know. And it's crazy to me because the teenagers in Sweden, my God, they know so much English. Yeah. They know so much English. They take it for granted. I have students that come from other countries and they just haven't had access to English in the same way. They weren't studying English when they were, you know, 7 years old. And Swedish people can be self-conscious because they don't literally sound like a native speaker at 15 years old. And I'm like, you know how lucky you are? I have students slaving away trying to pass English 5, the first high school level, because they never studied. And then they move here as an adult. They have to learn Swedish and English. Sometimes I just want to shake the little Swedish students and say, don't be self-conscious. I don't care if you say sheep instead of cheap. I don't care if you haven't been a gamer your whole life speaking English to a million people. And, you know, watching every English movie in the world, you've had lots of exposure to English and you know a lot of English.
5: Yeah.
3: At the end of the day. Okay. Well, I am just looking at these questions and thinking, what should we start with? I think we are going to have to call this the America episode because this is very America heavy. But we can actually start with the Swedish question. What's the best Swedish city? My answer would be Gothenburg, by the way, wrote this person. What do you say, Louise?
5: A little bit biased.
3: Are you a little bit biased?
5: Yeah, I mean, I love Gothenburg. Don't get me wrong, but the way Gothenburg is right now, I don't love it that much. But it's because it's 60% a construction site, and I think that sucks. I just want them to get fucking done with Västlänken and everything. I hate it. And there is an innate rivalry between Gothenburg and Stockholm. And especially as a tour guide, being very Gothenburg patriotic, we talk down on other cities and on Denmark, stuff like that. But when I go to Stockholm, I just think it's fucking beautiful. It is.
3: Yeah.
5: But I don't know how I feel. I don't really like the Stockholm vibe. I much, much prefer the Gothenburg vibes, but I cannot take away from Stockholm the fact that it's a very beautiful city.
3: Yeah, it is. I love Gamla Stan, like the old city in Stockholm, and it is beautiful. I mean, at the end of the day, you just want to have all scenic, beautiful buildings, old buildings. We've got some weird mix of buildings sometimes in Gothenburg. But for me, I mean, I think it is a beautiful city to me. I think in coming from where I grew up, for the most part, I grew up in Chapel Hill, North Carolina, and it's a university town. And it's the kind of place where most of the buildings are trying to be old Greek buildings or something, old Roman buildings, you know, that neoclassical style, that fancy southern white buildings, columns, a lot of that. And some brick, of course.
5: We have power.
3: Yeah, but I mean, people's houses are just kind of a mishmash. And for me, anyway, one nice thing about Sweden is where you have sort of a city core. The cities aren't as spread out. So still, you can walk in Gothenburg by the water and there are plenty of old, you know, brick buildings. And for me, I think it's a beautiful city. No, okay, it's not Prague or something, you know. But I appreciate Gothenburg. I love Gothenburg. It's my number one city in Sweden.
5: Yay.
3: To my core. I don't want to move anywhere. I'm tired of moving as well, but
5: I can definitely understand that you're tired of moving. The thing that's also tricky with the Swedish cities is that once you go to the smaller cities, like Örebro, Falköping, Falkenberg, many, or maybe not Örebro, maybe Örebro is a bit bigger than those, but we have many medium-sized towns, more like towns rather than cities.
3: Yeah.
5: But they are very bland and they are very alike.
3: Mm.
5: But I will say that I think that Lidköping is very cute. And of course, I am biased because my grandfather and grandmother came from there.
6: Hi, all listeners of Armchair American in K103. If you're listening on this frequency, you will soon hear a live broadcast from the Fogadays Festival in Mölndal, where I, Michael Schroeder, will be interviewing three people. It's the artist Lovi Did This, it's the journalist Tobias Holmgren from Mölndalsposten, and it's also the politician Johan Altsell, who is in the Kultur- and Fritidsförvaltningen in Mölndal. So if you'd like to listen to this, then you'll stay here. And if you'd like to continue listening to Armchair American, then you'll have to visit k103.se. The interview will be in Swedish. Thank you for listening to K103, and please stay tuned.
3: Hello, and we'd like to go... My partner Lo and I, excuse me.
6: The interview will start in a few minutes.
5: No shame. Everybody makes mistakes, including teachers.
3: Well, I'm from the US, so we don't actually care, but I did that for you. So you wouldn't get at me later. Grammar police Louise. No. What was I saying? Excuse me. Oh, La Home, underrated. Okay, and... I just think it's cute. It's like you're getting into it. You're still in the Halland. You're still in the county where Varberg and Kungsbacka and those cities, towns are. It's south of Gothenburg, but it's the most south in that region. Mm-hmm. I'm trying to translate Swedish geography terms in my head, and I'm horrible at that in every language.
5: We have way too many different words for like the city and region and all that shit.
3: Exactly. But yeah, I think you're getting into Skåne, which is like the southernmost part of Sweden, the southernmost region, maybe you could call it. And it's starting to get those almost...
6: Så, nu fungerar ljudet. Jag ska se så att är den också igång. Ja, jag påminner våra kära radiolyssnare i K103, Göteborgs studentradio, att det här är en sändning från Fågeldisfestivalen i Mölndal på Grevedämmet. Nu är det dags för ett panelsamtal där jag, Michael Schröder, ska få prata med artisten Karin Bekius bakom artistnamnet Lovi Diddis, men också Tobias Holmgren som är reporter på Mölndalsposten och Johan Altsell från Kultur- och fritidsnämnden här i Mölndals stad. Välkomna! Så till att börja med så vill jag fråga dig, Karin. Regeringen har ju klippt 500 000 kronor ur liksom studieförbundens statsbudget, vilket har lett till att 300 nedlagda replokaler och 8000 försvunna speltillfällen har SVT Nyheter rapporterat om. Hur påverkas man av det som artist? Nej, det gör det inte. Ska se om jag kan justera det på något sätt så att det faktiskt hörs i denna mikrofon också. Det är ju tokigt att det inte gör det. Ibland så... krånglar tekniken lite. Vill du testa prata nu?
7: Ja, jag testar. Nu funkar det riktigt
6: nu
7: bra.
6: Så, nu hörs du. Ja, och då var ju frågan, hur påverkar den som artist nu när 500 000 kronor klippts bort från?
7: Det har ju en jättestor påverkan på kulturlivet och möjligheterna att växa som artist. Vi har ju i Sverige något vi brukar kalla ett musikunder, alltså att vi netto exporterar musik trots att vi är ett väldigt litet land. Vi har väldigt många framgångsrika artister i det här landet, och det är ingen slump, utan det här är någonting man har odlat under väldigt många år. Det är ju liksom tack vare studieförbunden och kulturskolan. Vi alla spelar blockflöjt när vi var små, och tack vare de här förutsättningarna att alla kan få prova på kultur, alla kan få prova på och spela i band, det är lätt, man behöver inte vara rik, så har vi därför ett pärlband av väldigt framgångsrika artister. Så att jag är jätteorolig när man ser, det finns så mycket talang och så mycket som är viktigt för ungdomars välmående idag i att syssla med musik. Och att se de nedskärningarna som sker. Och jag vet ju hur fantastiska studieförbunden är i att stötta artister. Oavsett ålder, genre, möjligheter. De finns där. Det är en stöttepelare i kultursverige. Så att, jag är oroad.
6: Mm. Och hur påverkar dig, liksom påverkar dig direkt på något sätt? Repar du genom studieförbunden på något sätt?
7: Jag kan säga att de flesta möjligheterna som jag har fått som soloartist. Jag har spelat i band tidigare, men mitt soloprojekt som jag är här med då på Foggy Days, det är ju tack vare Census som jag har fått möjlighet att och komma ut och spela i olika sammanhang och växa det projektet. Det kan jag definitivt säga. Men jag har ju märkt att det var liksom som att dra ner en gardin här för något år sedan då, när de här nedskärningarna kom.
6: Och jag tänker vi ska rikta in oss lite mer lokalt en stund. Så om vi räcker över mikrofonen till Johan Altsell från Moderaterna här i Mölndal och kultur- och fritidsförvaltningen. Ja. Hur ser det ut här i Mölndal med kulturen?
8: Ja, det ser rätt bra ut tycker jag. Vi premierar sådana här festivaler. Vi har ju bidragit med det här genom arrangörsstöd bland annat. Så vi tycker det är jätteviktigt just med festivaler i det här lilla mindre formatet. Som är ett komplement till de stora festivalerna i Göteborg till exempel. Så att det här hoppas vi att vi kan permanenta den här typen av festivaler. Med stödform. För vi har nämligen ökat också arrangörsstöden i Mölndals stad just för ideella föreningar. Så att man ska ha möjlighet att kunna arrangera.
6: Och det har ju påverkat Fågedisfestivalen i allra högsta grad. Berätta.
8: Nej, dels har vi ju nämnden gått in med stöd till den här festivalen och även regionen. Västra Götalandsregionen har också ett arrangörsstöd som jag vet att ni har sökt och fått, blivit beviljat. Västra Götalandsregionen är ju särklass den region i Sverige som lägger mest pengar på kultur per invånare. Så att det är ju en stark kulturregion. Mölndal är hyfsad. Vi saknar scener i den här kommunen som är relevanta för scenkonst framförallt. Men det är någonting vi tittar på nu i vårt arbete i nämnden.
6: Tack. Jag tänker vi räcker över mikrofonen till Tobias Holmgren som är reporter på Mölndalsposten. Vill du berätta, vad har liksom lokaljournalistiken för roll i kulturen?
9: Alltså vår roll som Mölndals enda lokaltidning är ju att spegla hela kommunen och det som är läsvärt och allmängiltigt för Mölndalsborna. Hör man mig?
6: Ja, jag tycker bara kan höja lite kanske för våra lyssnare. Men jag tror att det hörs ut här.
9: Ja. Och jag är ju gammal kulturjournalist i grunden och jobbar mycket på GP bland annat. Och jag skulle jättegärna skriva mer om sådana evenemang och konserter och liknande. Men grejen att i alla fall traditionellt så har Mölndal inte varit den sortens stad som tar till sig konserter med större och mellanstora artister eller artister som är på uppgång och har lite bass kring sig. Talar man med artister som är uppvuxna i Mölndal på 80- och 90-talet så hade man den här bilden att allting graviterade mot Göteborg och Sprängkullen. Jag har tagit den identiteten, den självbilden finns kvar i Mölndal mycket. Att man tänker att ja, men det händer ju ändå grejer i Göteborg, så varför ska vi arrangera någonting här? Sen så finns det ju många eldsjälar som är jättebra grejer. Alltså Foggy Days är ju ett exempel på det och den här festivalen här. Det är ju fantastiskt. Det är ju andra året som det är. Jag hoppas det fortsätter, precis som Johan sa. Men det är lätt att låta gnällig när man pratar sånt här. Jag måste vakta mina ord. Om man tänker till exempel biograf Möllan som inte har allmänna visningar nu längre. Jag pratade med ordföranden där, socialdemokrat, som sa att ja, men när man tänker på bio så tänker man inte Mölndalsborna på Möllan utan man tänker på Filmstaden eller på alltså Göteborg då helt enkelt. Och då ekar ju det här gamla synsättet igen, va? Att det är Göteborg det händer. Och det kanske är sant, men å andra sidan så blir det ju självförverkligande också. Så tänker jag. Och jag skulle jättegärna skriva mer, bara det händer mer.
6: Vad sa du?
9: Jag skulle jättegärna skriva mer om sånt här, bara det inträffade mer.
6: Ja.
9: Sen finns det ju fantastisk kultur på andra håll i Mölndal, alltså säkert på gräsrotsnivå. Vi har teaterhuset som tyvärr kämpar för sin överlevnad nu. Vi har konstkollektivet här. Massa gräsrotsrörelser som vi också skriver om när vi kan.
6: Jag tänker, Karin, vill du berätta något? Hur ser det ut i specifikt Stockholm där du har din bas nu? Med replokaler, med kulturen?
7: Alltså det är väldigt svårt att släcka ut kultur. Det är någonting som är allmänmänskligt att vilja uttrycka sig. Men det är ju samtidigt ganska. Man ser att man behöver ha liksom förutsättningarna att vissa liksom får det svårare. Alltså bara att försöka turnera eller försöka komma ut och spela. Du behöver ha lite pengar och så vidare. Alltså, där försöker studieförbunden till exempel hjälpa till. Men de långsiktiga effekterna igen då, så tror jag att det kommer att verkligen märkas. Mm. Jag kämpar ju på, det är ju många som gör det, men det är också tuffare tider. Alltså, man får in mindre på streamingekonomi nu med AI-musik och ljudböcker och så vidare. Att det är svårare liksom att livnära sig på musik när man kommer upp och blir liksom lite semiprofessionell. Där är också studieförbunden involverade. Man ser liksom det, att det är med hela vägen. Och det är dyrare att turnera, det blir mindre gager. Det behövs verkligen den här typen av festivaler som vågar boka icke-kommersiellt, som bokar med hjärtat. För det är här då man träffar folk och man knyter kontakter. Magi uppstår, som är liksom, det får ju ringa på vattnet flera år efter det här, det vi gör här idag. Mm. Så ja, nej, men jag tror inte man kan släcka ut kulturen, men från politiskt håll så borde man se på möjligheten att jobba långsiktigt med för att få ett samhälle att fungera. Mm. Svaren finns ju här.
10: Ja, jag tänker vi skickar över till Johan igen. Hur ska man tänka långsiktigt för att kulturen ska leva i samhället liksom?
8: Nej, men det behövs ett helt annat mindset när det gäller kulturfrågorna överlag. Jag vet, vi som jobbar med kulturpolitik oavsett parti har ju liksom en uppförsbacke. Det spelar egentligen inte vilket parti vi är med, så finns. Tittar man på de statliga kulturbudgeterna, vad varje parti nämner till sina budgetar, så är det på tiondelen i budgetar. Alltså, så. Mm. Det kan ju höras i debatten att det är väldigt stor skillnad, men det är det inte. Jag var in och tittade idag för att liksom uppdatera mig, och det är tiondelar på de här. Oppositionen ligger kanske en tiondel över mer än vad regeringspartierna gör. Men jag var i Tyskland på ett studiebesök i Hamburg och inom kultur och fritid och tittade hur de jobbar. Och det är en helt annan ingång när det gäller bildning och kultur som vi saknar här. Jag vet inte, hos oss blir det en budgetregulator, men där satsar de rejält på de har en annan tradition i Tyskland. Det var så uppenbart för mig när vi var där och tittade vilken stor skillnad det är på när man tänker kultur och bildning.
10: Mm. Nej, jag vet, en gång tidigare när jag träffat Tobias Järdving så har vi pratat om att det finns väldigt få affischeringsytor här i Mölndal. Så om man vill informera om att man har en festival eller att ens katt sprungit bort kanske, så finns det ganska begränsade möjligheter att synas. Finns det något förslag liksom i kultur- och fritidsnämnden hur man ska göra för att kunna informera invånarna om när man arrangerar ett kulturevenemang?
8: Vi pratade just det på sista mötet vi hade då, och då kom den här frågan upp som ett medborgarförslag, tror jag liksom. Det var någon som hade föreslagit det, eller vi pratade om det, och det är ett jättebra förslag. Jag tror det här monterades ner sen när sociala medier kom. Då skulle allt gå via Facebook, Instagram och så vidare. Men jag tror, jag var en kommun i Mellansverige som har satsat på det här, jag fick det av en kollega. Och det var, de hade verkligen, överallt fanns det affischeringstavlor för det fria kulturlivet framförallt att kunna sätta upp sina affischer och information. Så att det tar vi absolut jag med mig. Ska driva det nu här. Tycker det är relativt enkel och billig åtgärd som kan stötta det lokala kulturlivet. Mm. Fria kulturlivet.
10: Mm. Tänker vi, jag går till Tobias igen. Men hur märker ni av det på Mölndalsposten, just att det finns inte så många ytor att liksom sprida att hej, vi har ett evenemang på gång?
9: Ja, vi märker det särskilt i våran inkorg som ofta fylls av desperata kulturarrangörer som vill liksom att man ska skriva om just deras evenemang. Och vi vill ju gärna skriva om så mycket som möjligt, men vi är fyra reportrar som ska täcka allt som händer i en kommun med 70 000 invånare. Det är väldigt stort ansvar på våra axlar. Mm. Så jag personligen skulle gärna se en enorm affischeringsspelare i centrala Mölndal. Mm. Och varför inte i Lindom och Kållered också?
10: Eller hur?
9: Ja.
10: Karin, du som är artist, vad gör du liksom för att nå ut med din musik till nya personer?
7: Ja, alltså jag hör till dem som är ganska sociala medier trött, som är också ganska streaming trött, som är liksom, jag vill inte räkna, alltså en kontakt man får med en person i publiken när man spelar live är värt hur mycket som helst, så att jag gör det person för person, från scenen den vägen. Jag bryr mig inte om siffror längre eller något sånt. Det är mötena som är grejen. Det är...
10: Men pengarna spelar ju en liten roll också för att det ska gå runt, tänker jag.
7: Jo, men man får hantera det på något liksom. Det jo, någonstans måste vi värdera också vad det är, musikens jobb, kulturens jobb, vad kulturen gör i samhället. Och där är vi ju inte riktigt, utan andra länder är mycket bättre på det här liksom, än vad vi. Men som en artist så kan man inte stoppas av sådana små saker. Man får hjälp, jag får hjälp av Census för att åka hit med mitt band. Och säljer lite merch in i några vinyler här inne i huset. Det gör jättestor skillnad i det lilla. Och sen kan det faktiskt ibland funka för vissa, kanske för mig, att ja, man kan jobba på posten också och det finns en slags frihet i det. Men vi måste också kunna ha en professionell grupp artister som jobbar fulltid med att skapa. Och de får i huset. Det gör jättestor skillnad i det lilla. Och sen kan det faktiskt ibland funka för vissa, kanske för mig, att ja, man kan jobba på posten också och det finns en slags frihet i det. Men vi måste också kunna ha en professionell grupp artister som jobbar fulltid med att skapa. Och de förutsättningarna behöver vi jobba fram.
10: Om man

0: supermysiga scenen. Och då är det vi fyra personer och kanske 10 instrument, eller om det är fler. Det är basklarinett och det är hembyggd banjo och det är trombon och dubbelblockflöjter, 2 omnicords och syntar och klanglåda som ett instrument som ingen har sett sedan 70-talet.
1: Massa instrument.
0: Ja. Så kom och lyssna då.
1: Tack. Jag undrar, har vi något avslutande ord från Tobias? Johan, är det något mer ni vill skicka med eller säga medan vi är här?
2: Nej, jag vill bara säga att det är väl fantastiskt att vara på en sån här festival, just för att man kan höra artister som man inte har hört talas om tidigare. Och fan, det här är lite skitbra att stanna kvar en stund och lyssna. Jag hörde Signature här för en stund sedan.
1: Från Vara?
2: Ja, det kanske är.
1: Ja, jag råkar veta att de kommer därifrån.
2: Ja. Hur bra som helst. Ja. Så det är ett tips till alla. Lyssna på dem.
3: Nej, men jag tycker det här är så kul att den här festivalen, det är andra året, så jag hoppas att den blir en permanent. Jag ska jobba för det i alla fall, så att det finns resurser för den här typen av festivaler på konstkollektivet. Det är mycket viktigt.
1: Yes. Då så säger jag tack till Johan Altzell från Kultur- och fritidsnämnden, Tobias Holmgren som är reporter på Mölndalsposten och Karin Bekeus som är artist under namnet Lovi Did This. En applåd för mina panelister.
2: Tack så mycket.
1: Och nu om en liten stund. Ja, de som lyssnar på radion har ju hört dem förut spela Död. Alldeles strax så börjar de spela på Greven-scenen här på Fogdejs sommarfestival. Den som lyssnar på radion kommer nu att få höra K103s ordinarie sändning igen. Men det är inte för sent att komma till festivalen.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0.

Där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Så vill jag intervjua, så vill jag informera våra lyssnare i K103 Göteborgs studentradio att nu så sänder vi live från Foggy Days musikfestival i Mölndal, och jag, Michael Schröder, ska intervjua en av de aktuella artisterna på festivalen. Från Bålsta, nu i Göteborg, beskrivits som en nutida Cornelis Vreeswijk. Humor och allvar ryms när Jonna Randen bjuder upp till dans med skratt och gråt. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Alltså, jag vill börja med att förra gången som du intervjuades av Alva Ferlin i K103 så frågade hon vad du jobbar med. Och du sa att när det inte är musik så jobbar du på en bar vid Olskrokstorget. Mm. Och då skickades det med en liten uppmaning till... Jag ska bara se så att ljudet hörs ut här. Ja. Då skickades det med en liten uppmaning till våra lyssnare att om man vill träffa dig eller kanske få en låt skriven om sig, så är det dit man ska komma. Och då undrar jag, var det där du träffade Tammy?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det var inte det?
1: Det var tyvärr inte det.
0: Ja, men för du är ju aktuell med en singel som heter Tammy. Vem är den här personen?
1: Nej, men Tammy är... Alltså, hon är liksom en figur som är skapad av alla liksom kärleksintresse man har haft. Men väldigt inspirerad av Maria, skulle jag säga, som jag också har en låt som heter. Så det ligger väl mycket inspiration hos Maria.
0: Heter personen Maria eller Tammy?
1: Nej.
0: Det måste ju vara en utmaning när man ändå skriver så pass självbiografiskt som du gör, att väga hur mycket kan jag säga?
1: Ja, absolut.
0: Vet den här personen att du gjort två låtar som är inspirerade av onken? liksom?
1: Nej. Hon har ingen aning. Vi har inte sett sen dess, och vi har ingen kontakt överhuvudtaget. Och jag tror att hon är gift nu.
0: Okej.
1: Och bor i Sollentuna.
0: Ja, då tror vi inte att hon är på Fogdej sommarfestival.
1: Det är absolut inte. I sådana fall hade jag, jag vet inte, sprungit härifrån, tror jag.
0: men hur... Vad har du för knep liksom, för att hålla det lagom, att inte säga för mycket liksom, anonymisera och så?
1: Nej, men jag har inga sådana knep. Jag tror jag väljer ut allting. Jag tror att alla
0: utom namnet.
1: Ja, jag tror att alla som jag har skrivit låtar om vet exakt vilka de är.
0: Okej.
1: Så ja, det är ingen anonymitet där.
0: Mm. Jag är nyfiken på om du någon gång skulle framföra någon annans låt. Alltså typ, om du skulle vara med Så mycket bättre, vem skulle du vilja tolka och varför?
1: Åh, fy fan vad svårt. Jag tittar på Emil här, för det känns som att han har någon som han...
0: Är det din producent?
1: Ja, det är min producent och gitarrist Emil Leidhammar. Gud. Nej, men det hade varit kul att köra någon Håkan-låt, tror jag.
0: All right.
1: Det hade varit ballt, tror jag.
0: Någon som uppträdde med Håkan tidigare under våren var ju Walter Nilsson, Göteborgs stjärnskott. Uh-huh. Men det är inte bara Walter som uppträtt med Håkan, utan det är också Jonna Randen som uppträtt med Walter. Berätta, hur var det på Pustervik?
1: Nej, men det var fantastiskt. Alltså, vilken jävla publik som Walter har. Det är ju ingenting annat än kärlek, och det kände man verkligen. Och Walter som person är också så otroligt härlig och rolig, och man blir bara varm i hjärtat. Och det var så jävla kul att vara där, även fast jag höll på att kissa ner mig halva tiden.
0: Hade ni haft kontakt liksom innan han hörde av sig om det här? Kände ni varandra på något sätt?
1: Vi känner ju varandra nu, men vi spelade tillsammans förra året på Slakthuset Block Party.
0: Ja.
1: Ja.
0: En annan festival i Göteborg.
1: Precis. Och då blev det lite kontakt där. Och sen så ringde han mig i december och frågade då ifall jag ville köra det här förbandsgigget. Och jag var så självklart.
0: Jag är med. Jag hade en fråga som liksom bodde i mitt huvud. Och det var som att nu så bara rinde den.
1: Oh, nej.
0: Vad var det jag tänkte säga? Jo, jag vill ju prata om elefanten i rummet. Vad har du gjort med armen?
1: Jaha. Jag blev jättenervös där. Tänkte väl jag har gjort någonting jävligt konstigt.
0: Eller inte, jag vet inte vad jag har gjort med armen. Jag har gjort något jävligt konstigt.
1: Nej, jag har en sjukdom som har gjort att mitt båtben i handen har bara dött.
0: Oj.
1: En väldigt sällsynt sjukdom som heter Morbus Placer. Och då så helt plötsligt så dör båtbenet i handen. Så de har fått ta ben från min höft. De har borrat in i höften och tagit ut så benmärg, och sen har de skurit upp handen och kastat in det där.
0: Så du kommer i alla fall få ta bort bandaget i sinom tid?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kommer.
0: Hur länge kommer du behöva på det?
1: Alltså gipset ska vara på tills 8 juli. Och sen så börjar jag rehab direkt därefter, för att jag vill ju så fort som möjligt komma tillbaka till att kunna spela gitarr.
0: Mm.
1: Så nu, det här är ju den första stora spelningen som jag kör helt utan den. Så det är ju lite nervöst.
0: Mm. Men det går.
1: Ja, det får vi se om det går. Det kan gå åt helvete.
0: Ja, för det måste vi ju tillägga. Du ska ju spela här på Fogadejsfestivalen 19.10.
1: Ja.
0: Om typ en timma.
1: Ja.
0: Har du spelat i Mölndal förut?
1: Ja, på Fogadejs.
0: Ja.
1: I skivbutiken.
0: Just det, just det. Hur var det?
1: Det var superkul. Alltså det var fullsmockat med människor. Och min familj var också där, vilket var jättefint. Och då var det ju mer avskalat gig. Men vilken jävla stämning det var alltså.
0: Mm.
1: Det är sånt jävla coolt initiativ de har gjort där. Med såna småspelningar. Det var superfint.
0: Ett tillställe där man kan säga att det är fullsmockat är ju på din TikTok. Du närmar dig 10 000 följare. Varför tror du att det liksom drar så mycket folk?
1: Jag vet inte. Bara en tjej som spelar gitarr och sjunger tror jag kanske drar en del människor.
0: Mm. Jag är med. Ska du fira på något sätt när det väl är 10 000?
1: Det har jag inte tänkt på. Jag tror att jag har stått stilla väldigt länge där på TikTok. Jag vet inte vad jag gör för fel. Men ja, absolut, det kan vara värt att fira.
0: I nästa intervjusegment så ska jag prata lite med några om sociala medier. Kanske vi får några tips från dem.
1: Det hade varit skitbra.
0: När du intervjuades av Alva Ferlin för ett år sedan så... hon frågade lite så här... När kan du känna att du har lyckats helt och hållet liksom med din musik? Att du är i mål på något sätt? Och då så svarade du att så, när jag kan leva på det och inte måste ha något annat jobb. Och Alva frågade, hur långt bort är det? Ja, säkert 30 år. Liksom, känns det som att det har kommit närmare under året som har gått sedan dess? Eller hur känns det?
1: Ja, nej, jag är stenrik nu för tiden. Jag bara glider runt på en jävla räkmacka. Nej, det känns som absolut att det är närmare än vad man tänkt. För att jag har väl insett också att man behöver inte så mycket pengar för att kunna överleva. Och då blir det helt plötsligt väldigt nära i framtiden.
0: Mm. Om du skulle beskriva genren din musik rör sig, för det är inte säkert att alla som är här på festivalen har hört dig innan. Hur förklarar du musiken du gör?
1: Olika genrer, men... Det som är detsamma är liksom visgrejen, och att det är liksom vis texter i varje låt som jag skriver, oavsett om det är mer rockigt eller poppigt eller dittan och dattan country. Ja. Så är det bara vis, pop, rock, allt möjligt.
0: Mm. I början av förra året så släppte du ett album. Kommer ett nytt album? Är ett nytt album på gång?
1: Ja, det är på gång. Det är på gång.
0: Men det är ingen som vet när det kommer ut.
1: Nej, inte ens vi själva tror jag.
0: Nej.
1: Det blir en surprise för alla.
0: Kommer du spela någon låt som inte har släppts ännu på festivalen idag?
1: Ja, vi kommer spela en ny låt idag.
0: Aha. Vad heter den?
1: Den heter Hemska kvinna.
0: Oj, är det också Tammy och Maria som handlar om där, eller är det någon annan person?
1: Nej, jag har väl dragit inspiration från samma tjej.
0: Det kan man dra knippen på samma tjej. Gud, jag skulle inte vilja vara den här personen.
1: Nej, hon borde nog snart få betalt.
0: Ja, det här är ju en trilogi.
1: Ja, det var en jävlig speciell kvinna.
0: Då vet vi ändå på något sätt vad låten handlar om, men jag menar... För att skriva en tredje låt om en person, då måste det ändå finnas mer att säga. Vad är det liksom, vad händer i tredje kapitlet om den här personen?
1: Nej, det är samma gamla vanliga. Det är bara samma gamla vanliga, men med ny text liksom. Jag bara förvrängt det lite.
0: Jag förstår. Ja, men när nästa album kommer, det kommer inte heta typ hennes namn på något sätt. Det är...
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det tror jag inte. Men det har typ... Nej, jag kan inte säga.
0: Nej, vi ska inte säga för mycket om den här personen. Vad gör du förutom musiken idag?
1: Jag var kvar på samma krog som jag alltid har gjort.
0: Ja.
1: Och det är fortfarande fantastiskt.
0: Händer att folk känner igen dig från musicerandet då?
1: Där?
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt sällan. Det var, eller för några veckor sedan så var jag ute och plockade disk på uteserveringen. Och då var det någon liten flicka i så fotbollskläder typ som var så: "Hej, Jonna Randen!" Och det tyckte jag var skitkulligt. Men ja, ibland. Men väldigt sällan.
0: När Alva intervjuade dig så du beskrev din musik som androgyn. Minns du vad du menade då?
1: Nej.
0: Nej, men jag tror att ni pratade om det här att du hade släppt en låt som heter En bitter mans visa.
1: Ja, just det.
0: Men att
1: ja,
0: den här bittra mannen, det var också du på något sätt.
1: Ja, ja. Ja, men det är ju.
0: Ja.
1: Men det är alltså, det är inte så jävla viktigt det där med liksom kvinna, man och ditt och datan när det kommer till mig. För att det är så, jag tänker det är så olika typer av människor som också lyssnar på musiken. Mm. Och det placeras på dem och vad de känner om sig själva och ditt och datan. Och, jag vet inte, jag lägger inte så stor vikt i det.
0: Nej.
1: Alltså, ja.
0: Ja, då så. Alldeles strax så är det dags för mer livemusik här på scen. Då är det Ängel som jag snackade med lite tidigare som uppträder på Kråkan-scenen. John Randen, du ska uppträda på Greven 19.10. Om man hör det här i radion så är det ju faktiskt inte för sent ännu att komma hit.
1: Nej, det är bara, det är en jävla backe upp dock.
0: Ja.
1: Så du får vara ute i ganska god tid ändå. Det är väl en timme kvar eller något.
0: Men eller så får man typ köra upp eller någonting.
1: Ja, just det.
0: Elcykel.
1: Ja, jag glömde bort folk i
0: jag
1: kök.
0: Ja, jag har inte det. Jag gick hit.
1: Ja, nej, vi tog Uber.
0: Det finns även andra taxibolag.
1: Ja, just det.
0: Det är ingen fara. Det är ju trots allt inte public service.
1: Nej.
0: Så härifrån Fogdays sommarfestival sänder vi. Vill ni höra livemusik så kommer ni hit. John Randen kommer att spela den osläppta låten. Vad heter den nu?
1: Hemska kvinna.
0: Så om du vill höra den och ännu mer livemusik under kvällen så är det hit man ska. En applåd för John Randen. 19.10, tack. Då hör ni henne på Grevenscenen. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Tack. Och för den som lyssnar på radion så återgår vi nu till K103s ordinarie sändning genom att göra
2: the example you brought was the otters.
0: Tack för att ni lyssnade på denna lilla panelintervju med Jonna Randen.
2: In a little pouch under their forearms.
3: That's so
2: because they like it. You know, yeah, the mere purpose is like, I mean, they use it as well to open shells, but they also keep it because they like it.
3: Yeah, because probably you can just pick any stone anytime if you want to open a shell.
2: Yeah,
3: but you want the one.
4: But and
3: shell.
4: You never know.
2: You
4: like
2: carry on stone.
4: Sometimes learning new things can be just like a fun thing. So I mean, it's something to make you happy. Well, I was telling her about animals too.
2: Yeah.
4: Do you know that sloths do one thing and one thing only out of the tops of the trees, and that is pooping. That is the one time a sloth gets down to the ground, and it's when they poop. They poop once a week. They have really slow. Yes, they have a really, really slow metabolism, and they only eat leaves, so like they don't really have that much to poop.
3: Do they also have then, several stomachs then?
4: And then they come down. They hold on to the little trunk of the tree, and then they just like push and push because again a lot of like it's all accumulated, it's only like once a week. Mm. But I saw a video and I've never seen a happier sloth than looking at the camera and smiling with like, you know, that sloth face, like knowledge is power, being like, and just every time I can, I just bring it on because I love sloths and I think they're so cute and I think this is very
2: and
4: important.
2: You never know when you will need this in a quiz the next time.
4: Exactly. More on that
2: what
4: later.
2: What does a sloth descend from the tree from for?
4: Like, if I ever get that question in a quiz, I'll just jump out of my chair like, I will like lose it, like, because it's one of my favorite facts.
2: I think also like we can end this maybe segment on a general life admin recommendation that we discussed before coming into the studio. Mm. And that was, if you have a hard time waking up in the morning, especially in the winter when it's gray outside and like the weather is shitty, then it might be a good idea to have some fancy, interesting, exciting stuff for breakfast that is waiting in your fridge, because it, you know, will already be something to look forward to.
4: Yeah.
2: So if you only have bland oatmeal, maybe it's not attractive to get out of bed.
4: Yeah.
3: So the idea is make up your clothes before, so you put them so you're ready, and know that you have something nice to eat in the morning.
4: Yeah, and then maybe that will help. I don't know. I think it's worth a try because this week I really did not succeed at waking up in time because I didn't have a lot of work. And I think it may be because my
2: breakfast options were lame.
4: And my fridge was just like the desert, but cold. Alexandra.
3: I've been eating carrots for breakfast and I realized carrots are so fucking tasty.
2: Yeah.
4: I don't like raw carrots.

0: Give me more random information so yes, I can please. Win at quizzes.
1: Yes! I wanted to talk about this because this is something that I share with my cousin too. Well, we also didn't say we're the show about nothing.
0: We are.
2: And this is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Yes, we are that. And we're talking about the usefulness of useless knowledge. And when I think useless knowledge, I think I'm full of it, and then I think I normally use it on quizzes. And quizzes. I think quizzes. I have a really hard time with a z because it doesn't exist in Spanish, by the way. That's good, useful knowledge. In Spanish, we only have one type of S, and it's only this.
0: This is really the thing. Like, I would refer to Belen if, you know, if somebody at a party is like going to the shelf with games and checking, like, oh, what could we play? And then there's some music trivia, like hipster something quiz. I know I will be like, oh, please no, please don't. But Belen will be like, yes, give me all of the quizzes because she has an abundance of, like,
2: it's really nice.
0: We used to do quizzes on the show, remember?
2: We did, yeah.
0: We should,
2: but
0: do
2: I'm
0: this
2: not
0: again.
2: I have the divertissement, like that's my I have
0: oh la la fancy.
2: category. Like not the music category, the new category.
1: But like I entertainment.
2: Like, yes,
1: that's like the pink one on Trivial Pursuit.
2: Yes.
1: Yes.
2: That's the one I know a lot about for some reason.
1: Yeah. That's my best one too. Yeah. No, but like, you know how I started my year, not how I ended last year. I won a 2025 quiz that one of my friends made.
2: Nice.
1: for like to have something to do until midnight. Mm. And then I started really badly, and then I started going, and then I fucking won. And
2: you
1: know how good that feels? I think I was reflecting on this, and I think it's because I'm a former pleasure to have in class.
2: Was it a quiz referring to the year?
1: Yes.
2: Do you watch the Big Fat Quiz of the Year?
1: No.
2: Okay.
0: Wow. I also played a quiz for New Year's that my friend had prepared, and I was doing really good in some categories. One category was sports. That's where I failed horribly. And it's this, like, I don't have this brain. Like, it was questions like, what was the star of the English, like, women's football team, the goalie that was so young and stuff. And, like, I had
1: I don't remember that one because they won against Spain.
0: I have, you know, it felt sad because you knew that you were there and you spent part of your life to watch that game and to admire that person. But I just couldn't recall, like, anything.
2: But you
0: from
2: take
0: it,
2: in
0: so.
2: Different sort of types of information. Like, I know yesterday I said a sentence that had two statements in it, and we were joking around. And I remembered the second information, and the person I was talking to remembered the first.
0: Yeah. Because I think we're primed in different things, or like we keep maybe what is relevant. I don't know.
1: No, but I don't know. Yeah. This is what I mean. Like, so I keep a lot of irrelevant information for my day-to-day survival. Like, I will lose my keys, forget to take the trash out.
3: Så, vi sänder från Fogderis sommarfestival här i Mölndal. Och nu så gästas jag, Michael Schröder, av bandet Respit. Det är Vilma Bok och Benjamin Urwitz som sitter med mig här på rampen. Välkomna hit! Nej, men det verkar som att något är lite tokigt med den mikrofonen. Ska se om vi lyckas få det funka. Det var precis samma knas med den förra gången. Om du testar prata nu.
4: Ja, tack.
3: Yes, nu så hörs det ordentligt. Bra. Respit, ni är ju singelaktuella. Och då vill jag att ni ska berätta lite om den här låten Ingenting om någonting. Vad handlar den om?
4: Ja, vi satt precis och diskuterade vad vi ska säga, vad den handlar om. Men det är väl, vi kom fram till att det bästa ordet för låten är väl att det är någon slags frustration, kanske. Ja.
3: En väldigt, är det en ospecificerad frustration liksom?
4: Nej, det är det ju inte från ett personligt perspektiv. Men jag tänker att alla som lyssnar kan få avgöra själv i sin frustration. Men för oss så är det nog...
5: Man kan få tolka fritt.
3: Tolka fritt liksom?
4: Ja, men att när den skrev så var det nog en viss grej som man var frustrerad över. Mm. Men att det är öppet.
3: Ja, ni kommer ju att spela lite senare nere på forskafet i Kvarnbyn. För festivalen tar ju inte slut bara för att det slutar just här på Grevedämmet. Vad var det jag tänkte säga nu? Jo, jag vill veta liksom vem gör vad i bandet av er två?
5: Av oss två?
3: Ja.
5: Det är väl mest Benjamin som skiter ut sig låtar.
3: Okay.
5: Och kommer med massa låtar till rep. Och sen så kommer jag och någon trummis med någon låt någon gång ibland.
3: Mm.
5: Och sen så kommer man med en grund och så bygger man upp låten ihop till en hel låt.
3: Och vad spelar du för instrument?
5: Bas spelar jag.
3: Du spelar bas?
5: Och så körar jag lite.
3: Yes. Och Benjamin, gör du något mer än att sjunga? Eller vi antar att du sjunger.
4: Jag sjunger och så är jag fruktansvärt dålig på gitarr, men jag försöker spela ändå.
3: Jag är med, jag är med.
4: Ja.
3: Ja. Vill du berätta, alltså Benjamin, jag känner ju en ditt efternamn. Jag tror jag kan ha sett en nära släkting till dig uppträda någon gång.
4: Mm.
3: Kommer du från en musikerfamilj?
4: Ja, det gör jag.
3: Liksom, hur påverkar det någonting i ditt eget musicerande?
4: Ja, alltså mer än att man är uppväxt och terroriserad av att man har en människa som sitter och spelar hela tiden, så är det väl mest att... Ja, vi blev tvingade, jag och min bror, att spela instrument när vi var små.
3: Ni blev tvingade att spela
4: kultur,
3: instrument?
4: Vad heter det? Kulturskolan.
3: Mm-hmm.
4: Men det hade man inget val med. Men annars så har det alltid varit att det alltid funnits runt omkring. Men inget mer än så.
3: Kan du vara tacksam nu över att du tvingades in i kulturskolan?
4: Ja, men jag tror jag hade hamnat där ändå.
3: Vad var du gjorde i kulturskolan då?
4: Trummor.
3: Det var trummor?
4: Och sen vibrafon.
3: Vibrafon? Mm, men... Hur kommer det sig att det inte var trummor du fortsatte med?
4: Jag var så dålig på det. Och tyckte det var så... Det var allt som är med att man inte får tänka själv och vara kreativ, det tycker jag är så jäkla tråkigt.
3: Mm.
4: Och det, när jag säger att jag är dålig på gitarr, så är det för att jag kan ungefär 7 ackord och istället använder mig av ett sånt här, ett capo som man byter tonart med.
3: Fattar.
4: Så, för jag orkar, jag tycker det är så tråkigt att lära mig nya grejer. Det är mycket roligare att sitta och komma på saker.
3: Alltså typ komma på texter, vad man vill sjunga.
4: Ja, och låta.
3: Så vad kommer först? Alltså kan det vara så att du så här spelar in ett litet röstmemo i mobilen och så här ska jag sjunga och sen tar du med till bandet, eller hur funkar det?
4: Nej, men alla vi som kommer brukar komma med nästan så färdiga låtar eller vad man ska säga, och sen så gör vi klart det. Det är en sång och sen så blir det en låt, om man säger så. Men för mig, men det är röstmemo använder jag mycket av, och sen så försöker jag hitta de här då ackorden, och det tycker jag är fruktansvärt svårt på gitarr. Piano är jag bättre på, där kan jag ändå fatta vart de ligger, men gitarr, ja.
3: Men jag har förstått det som att ni är på turné nu, inte sant?
4: Ja, vi ska ut på, sommaren har vi en del spelningar och sen så börjar vi riktiga turné nu i höst.
3: Okay.
4: Där det släpps, vi ska släppa lite fler spelningar här snart.
3: Jag vill höra er båda berätta om hur det var på, ni spelade på Fängelset för ett tag sedan. Vilma,
5: ja.
3: Tell me, hur var det?
5: Det var jätteroligt, vi spelade ju med Poseidon och 2 andra band, Solveig och Deadline. Jätteroligt, alla var jätteduktiga. Och det kom mycket mer folk än vad vi trodde. Jätteroligt, slutsålt var det.
3: Gud vad kul!
5: Ja, så att det var jättekul.
3: Mm. Vad tänker jag mer på? Ah, men vad är det ni ska spela framöver?
5: Vi har en spelning i Lund. En i Malmö.
6: De andra har inte släppt den. Jag vet inte.
3: Så det är hemligt?
5: De andra är lite hemliga.
3: Jag tycker jag
4: hemligt.
3: Några på,
4: ja, men vi har någon på Orust här om någon vecka. Och sen så ska vi ner till, som du sa, Lund och Malmö i höst. Och sen så kör vi väl huvudstaden, måste man ju köra. Och sen så tror jag det ska bli en till i alla fall i höst och en till i sommar. Men de är kanske inte redo att gå ut med.
3: Nej, okej. Men ni som är liksom ett relativt nytt band, ni har nyss släppt första låten. Hur får man tag på spelningar? Det är ju inte det lättaste att nå ut.
4: Pega på mig. Men man är en jobbig jävel, skulle jag vilja säga. Det fattar inte folk, men man måste vara jobbig.
3: Berätta mer.
4: Jag vet inte om jag vill avslöja mina hemligheter. Men, jo, men det är, man får ligga på och mejla och försöka mejla igen. Och sen så mejlar man igen och så försöker man verka attraktiv för dem. Men det är ett heltidsjobb i sig, men det är ett ganska kul heltidsjobb.
3: Mm.
4: Att sitta där och drömma om vilka spelningar man kanske får när man har skickat iväg ett mejl till något jättestort ställe. Men det är jätteroligt. Mm. Jätteroligt att ta i, men det är kul.
3: Ja. När ni inte gör musik, vad pysslar ni med då?
5: Jag tog precis studenten.
3: Ja.
5: Så jag tänker att jag kanske vill plugga i Köpenhamn till våren.
3: Vad vill du plugga då?
5: Musik, tänkte jag. Och dra iväg från respit i ett halvår. För det blir lite bättre. Och sen komma tillbaka. Och sen jobbar vi väl. Jag jobbar på restaurang. Delar med jobbar på skola.
3: Okej.
5: Okay. Ja.
3: Och alltså, jag undrar, varifrån kommer artistnamnet respit? Vad betyder respit?
5: På lånad tid betyder respit.
3: Vad sa du?
5: På lånad tid.
3: På lånad tid?
5: Ja, aha. Ett gammalt svenskt ord.
3: Jag har inte hört det ordet innan.
4: Nej, men det som jag har förstått det så är det ganska, men det finns i den svenska ordboken. Det är
3: inte ett påhittat.
4: Nej, det är på något det. Sätt så betyder det på lånad tid. Och jag vet inte hur. Jag tror bara det var ett sånt jäkla ordbajsande där när vi satt och försökte hitta ett bra bandnamn. Och sen så är ju allt är på lånad tid. Så det är väl jättefint, tyckte vi.
3: Ja.
4: Så då körde vi på det. Ja.
5: Vi har ju en klocka också.
3: Som, en klocka?
5: Som symbol.
3: Ja!
5: Vissa bandbilder vi har. Och sen ett backdrop. Vår merch ska symbolisera en klocka. Sen tycker många att det ser ut som en piltavla. Eller någon slags måltavla, kanske.
3: Ah.
5: Men man kan tolka det, kanske. Hur man vill.
3: Men apropå måltavla, vart vill ni komma med respit? Har ni något mål?
6: Ja.
5: Alltså, man vill väl så långt man kommer, kanske. Man vill väl så långt man kommer.
4: Men alla vill väl långt. Det är väl liksom, vi ska längst. Vi, nej, längst det låter töntigt. Men
3: man får väl sikta någonstans.
4: Ja, och man kan sikta på olika sätt. Kommer vi ut på, ett mål i sig är att komma ut på en ännu större turné här i framtiden. Och göra det större och större. Och större scener, det är väl helt underbart om vi kan få komma på det.
3: Första låten kom nyligen. När kommer det mer musik från Respit?
4: Bra fråga. Nej, men det kommer. Vi är mitt i att spela in en skiva.
3: All right.
4: Med en kille som heter Henrik Scher, som är helt underbar. Så det kommer absolut. Det kommer mycket.
3: Yes. Och om man vill höra mer av Respit så är det ju till Forscaféet man ska ta sig. Klockan 23.20 så spelar ni.
4: Ja.
3: Så det är dit man tar vägen när, för festivalen är inte slut. Bara för den slutar här. Då rör man sig vidare till Kvarnbyn. Och det är inte bara ni som ska spela där. Så jag tänkte att jag skulle låta er gå och välkomna ett till band. Men tack Respit för att ni ville snacka med mig. Tack. En applåd. Och nu så är det ett till band som är på väg. Är det PMS som kommer hit? Ja, men ni är välkomna att bara slå er ner alltså. Så ska jag försöka bläddra rätt i mina papper. Okej.
7: Yeah. Nu ska vi se.
3: Så, är ni med?
8: Ja.
3: Ah, ni får samsas om micken. Ni är fyra stycken. Vill ni börja med att berätta vad ni heter?
8: Ja. Neo, Eden,
5: Tyra,
8: Lisen.
3: Välkomna hit. Alltså jag har förstått som att PMS är ju en förkortning, detta bandnamn. Vill ni berätta vad det är förkortning för?
5: PMS är kort för Postman Syndrome.
3: Och vad betyder det? Alltså postmans brevbärarsyndrom? Eller vad betyder det? Berätta.
5: Nej, det är så här, det är syndromet man får efter man har pratat med en man.
3: Aha, på typ postutdelning eller med brevbärare?
5: Helt orelaterat till post.
8: Det kommer när vi ska reception.
3: Jaha, gud förlåt. Nu så känns det ju så himla självklart. Det är det man drabbas av efter man pratat med en man. Nu fattar jag. Nu är jag med. Alltså, gud, jag förstår att ni kommer att ha postman syndrom efter att ha pratat med mig. När jag missförstår det, alltså. Ja, men ni, igår så såg jag Electric Banana Band. De har en låt som heter Tjejbaciller. De kanske är lite, jag vet inte, rädda för att få tjejbaciller efter att prata med en tjej. Ni har ju en låt som heter Killsyndrom.
8: Ja.
3: Berätta, alltså, är det ännu värre att drabbas av det? Vad betyder det?
8: Ja, jo, alltså. Oh my god. Jag skrev texten till den låten för att jag var typ jätteirriterad på min ex-pojkvän, för jag tyckte att han inte kunde bete sig. Och han skyllde ifrån sig väldigt mycket på hur han mådde och såna grejer. Och då skrev jag den låten om honom. Och den handlar typ om killar som tycker att det är mer okej för dem att göra fel bara för att de mår dåligt eller är trötta eller vad nu det kan vara.
3: Mm. Medan du kanske måste göra mer för att rättfärdiga precis dina misstag.
8: Ja.
3: Är det bara du som skriver låtarna, Neo?
8: Nej. Vi samsas. Alltså, oftast så skriver vi tillsammans allihopa. Men ibland så är det så att någon kommer med en text eller en slinga och sådana grejer. Så det är ganska... Majoriteten av tiden skulle jag säga att vi gör det tillsammans.
3: Mm. Ja. Och nu ska vi se. Jag vill höra flera låtarna. För hur många låtar har ni gjort förresten?
7: Oj, jag tror inte någon av oss vet det faktiskt.
3: Men för ni har inte släppt någon musik ännu, eller?
7: Jo,
3: ni har det. Ja. Förlåt. Postman Syndrome slår till under tiden. Ja, berätta.
7: Alltså vi har släppt musik på Bandcamp som vi blev inspelade av Kulturungdom av Klara Goliger som ska spela idag.
3: Ja, jag förstår.
7: Ja.
3: Är det hon som proddar för er då?
9: Ja, jag gjorde det då.
3: Okej. Ja, men då förstår jag också varför jag inte hittat er musik när jag sökte efter den på typ Spotify.
7: Ja, nej.
3: Ni avstår Spotify.
7: Ja,
3: precis. Men är det liksom ett aktivt val på något sätt?
7: Ja, alltså det kostar ju också att lägga ut på Spotify som artister. Så det är ju bara billigare och lättare att lägga ut det på någonting där man inte behöver betala för att varken lägga ut eller lyssna.
9: Mm. Det var det jag skulle säga.
8: Att det är bra att man kan lyssna gratis. Mm. Kände jag var viktigt i alla fall.
9: Ja, det var bara det.
8: Oj, okay, tack.
3: Fattar. Hur började ni spela ihop?
9: Jag kommer typ inte ens ihåg.
8: Nej, jo, det var typ att vi tre samlas ihop för att vi blev bara irriterade på våra killkompisar som vi hade.
9: Ja.
8: Och så hade Eden gitarr och bas och synt hemma hos sig. Och så bara skrev vi massa jätteroliga låtar med massa rim typ. Och så bara kände vi, ska vi inte bara skaffa ett band typ? Och så blev det så. Eller starta ett band.
9: Ja, du kan
7: berätta. Och sen kom jag.
3: Ja, hur kom du in i PMS?
7: Det var en annan basist som var en man i ett Riot Girl-band. Så det kanske bara liksom inte funkade så bra. Så
3: det är annars lite normbrytande i ett Riot Girl-band.
8: Ja, så kunde han ju inte bas heller. Så det var ju lite svårt.
3: det fanns fler förklarliga skäl till.
7: Men vi var lite... PMS var lite otrogna liksom. Vi smög ihop ett hemligt rep med mig.
3: Okej.
7: Och sen blev jag bara permanent.
3: Fattar.
7: Ja.
3: jag vill höra mer om låtarna. För ni har ju skrivit flera låtar än Killsyndrom. Men ni får välja fritt vilken låt ni vill berätta om för festivalbesökarna.
8: Okej, vår bästa låt tycker vi nog alla tror jag. Heter Eggelina.
3: Ja.
8: Och den skrevs... om en tjej som kläcktes ur ett ägg. Och
3: en tjej som kläcktes ur ett ägg?
8: Ja, det var Lisen som hade en dröm om det, jag vet inte. Ja,
3: men Lisen, vi vill ju veta allt om den här drömmen som blev låten.
7: Ja, jag drömde att det fanns en tjej som... först så var det ett jättestort ägg. Och sen så är det så som drömmar är att man fattar inte riktigt vad som hände. Det är väldigt tydligt när man drömmer och sen så när man vaknar så inser man att det går inte ihop överhuvudtaget. Men ur det här ägget så kläcktes det en tjej. Och så tänkte jag, det här kan ju bli en jätterolig låt. Och det blev det också. Den är jätterolig.
3: Kan du liksom berätta en text från låten?
7: Ja, det är Tyra kan den bättre.
8: Hon stinker svavel, hon gräver ur sin navel. Ingen vill gå nära, hon blev slagen med en kavel.
3: Med en kavel?
9: Ja, och vad är det med det? Finns någon med sig?
8: Vad kom först, hönan eller ägget? Äggelina droppar av det gula kräget. Jag kan inte ens mina egna texter.
3: Men det är också svårt så här på beställning nu. Men det viktigaste är ju att ni kommer ihåg dem sen. För ni ska ju faktiskt uppträda på Forskafet om några timmar.
9: Nu kommer jag på.
8: Min favorittext ur den låten är... hon försökte se livet från solsidan upp. Hon tog inget för givet för hennes pappa var en tupp.
3: Han var inte tupp?
8: Han var en tupp.
3: Han var en tupp?
8: Ja.
3: Ah. Men ni har någon låt om öl också, eller nej? Nej?
9: Jo.
3: Är det jag som... Jo?
9: Typ.
3: Vill du berätta, vad handlar det om egentligen?
7: För den heter, alla tror alltid att den heter så här, jag hatar män, för att det är det vi sjunger i refrängen. För det var vår gamla basist som typ nästan skrev hela texten också.
3: Var texten, hade det något samband med att han behövde sluta?
7: Nej, det var faktiskt förvånansvärt inget samband alls där. Men det var ganska orelaterat. Men det var extra roligt att den skrevs av en man då bara.
3: Ja.
7: Men den heter Kuksugen efter bärs, och jag vet inte helt varför den gör det.
8: Det är bara så här känslan vi fick av den låten.
3: Det var känslan vi fick av.
8: Ja.
3: Okej. Ja, ni får berätta mer om låten om ni vill, men det kanske är för explicit eller
8: nej,
3: vad?
8: Alltså, ni får höra den sen, när vi ska spela den sen.
3: Ja, precis. Vi kanske inte ska ge allt nu liksom. Jag tror att det är en stund kvar innan John Aranden ska börja spela. Så vi kan ju prata på en liten stund till.
9: Ja.
3: Alltså, jag har inte sett er förut. Har ni spelat live mycket förut?
9: Ja,
8: väldigt, väldigt mycket.
3: Berätta, när var senast?
8: Oj, när fan var det? Var
9: juligt.
8: Ja, eller?
9: Nej,
8: hemma hos Nova som är volontär här.
3: Jaha!
8: Ja, men innan det var det juligt för Flyktsoda.
9: Och sen...
8: Vad var det innan det? Vad kan det ha varit? Oceanen. Och vi hade en releasefest också för vårt album. Vi spelade på Oceanen i januari. Vi spelade på en annan festival förra året, så det var roligt.
3: Vilken festival då?
8: Fragile Mountain-festivalen.
3: Aha!
8: Ja, det var en speciell upplevelse, men det var kul att få vara där.
3: Men då har ni spelat ihop riktigt mycket.
8: Ja.
3: Jag förstod inte riktigt historien. När bildades bandet?
9: Tidigt 2024.
3: Ah, okej, okay. Så det var ändå mer än 2 år sedan.
8: Ja.
3: Har ni liksom något mål med bandet?
8: Nej, alltså jag tror att...
9: Vad sa du?
10: World domination.
8: Okej, Lysen tycker world domination.
3: Ni ska ta över världen.
8: Ja, men jag tror att så här, det alltså, främsta gemensamma målet är bara att så här, öppna upp punkscenen mer för tjejer.
3: Mm. Har ni gått i, vad heter det? Typ popcorn eller något sånt? Eller ni har inte behövt det, eller?
8: Nej. Nej, alltså vi kunde inte direkt spela något instrument när vi började. För jag körde på synt och nu kör jag på trummor. Jag hade inte.
3: Men har ni lärt er allting själva då? Eller hur menar du?
8: Ja, vi är helt självlärda.
3: Aha, oj.
9: Har du gått någonting? Alltså jag gick ju musikklass.
8: Ja, men.
3: Vi får ett svar här.
8: Ja, jag gick i musikklass i högstadiet, men så jag kunde väl grunderna lite. Men vi kör också ganska enkelt, så att det behövs liksom inte så mycket fancy kunskap och teknik. Man behöver inte vara musikestetare för att spela punk.
3: Det går ändå. Men alltså, det kan ju i dagens Sverige, det kan ju vara svårt att få tag på replokal. Hur har ni löst det här för att kunna repa ihop?
8: Det finns en fritidsgård i Majorna som heter Stenhuset. Och förut kostade det typ så här 400 spänn per termin för att kunna repa där när man hade så här musikledare. Men man kan fixa så här nyckel dit helt gratis och bara lägga ner 200 spänn. Och så kan man repa i deras replokaler gratis och så har de alla instrument där och allting.
3: Men då delar ni ändå med ett gäng andra, eller hur funkar det?
8: Ja, men liksom, det är bara att boka en tid och så kan man gå dit när man vill. Liksom.
3: Mm. Det funkar bra,
8: ja.
3: Eller? Ja, nice.
9: Gratis är bra.
8: Gratis är bra.
3: Nu tror jag att det alldeles strax är dags för John Aranden att kliva på scen. Men kanske vill ni slänga in något avslutande ord?
8: Snälla, kom och kolla på oss ikväll.
3: Det är ju alltså på Forscaféet som Postman Syndrome spelar 22:30.
9: Ja.
3: 22:30. Så, som sagt, festivalen är ju inte slut bara för att den slutar här uppe på Grevedämmet. Utan den fortsätter ju. I Kvarnbyn. Så på Forscaféet, spel PMS. Så ja, får vi passa på att se er då. Tack för att jag fick snacka med er nu. En applåd för PMS. Tack, tack, tack. Och i min radiosändning här så går det nu tillbaka igen till ordinarie sändning. Det är Ordinary Observations som ni hör i K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Vi sänder live från Foggy Days-festivalen. Om en liten stund så kommer jag, Michael Schröder, att intervjua bandet Orange Room. Under tiden så hör du musik från våran rotation. Men snart så är det intervjudags, så stay tuned. Den låten som du kommer få höra nu innan dess heter Vanilla Sky med Yikes från våran rotation.

0: två. Nej, just det. Jag måste göra så här. Du lyssnar. Hej! Hallå, hallå, hallå, hallå. Kanske får skruva upp lite. Så, oj, nu blev det nästan för högt. Ska se så jag är på rätt kanal. Så, du lyssnar på en sändning från Fogadays sommarfestival på Grevedämmet i Mölndal. Där jag, Michael Schröder, nu ska intervjua bandet Orange Room. Välkomna hit!
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, jag vill göra en liten rättelse också, för tidigare i sändningen och här i panelet så har jag sagt lite tokigt. När jag skulle säga 500 miljoner som regeringen klippt de har ju klippt en halv miljard kronor från studiestöd i statsbudgeten. Inte 500 000 utan 500 miljoner, alltså en halv miljard. Inte en halv miljon. I ett fall där en halv miljon däremot är den aktuella siffran är i ett klipp på TikTok som har visats nästan en halv miljon gånger. Och klippet jag pratar om är när Orange Room framträder med låten Don't Stop the Music och utannonserade att de skulle släppa EP. Jag undrar, vad ni här i Orange Room, vad tänkte ni när ni såg att den här TikTok-klippet håller på att få hur många visningar som helst?
1: Ja, det här är alltså en av många så här mini-covers som vi har gjort på våran Instagram och TikTok framförallt. Och det är den senaste som vi gjorde egentligen, som vi gjorde bara lite som en uppvärmning att vi skulle släppa EP. Många av de här coverserna som vi har gjort har vi spelat liksom hela bandet i ett orange rum här i Göteborg. Men den här var bara ett litet klipp på mig och Klara hemma i lägenheten. Så vi behövde lägga ut någonting för att få liksom, vi hade inte lagt ut på länge. Och så ville vi värma upp lite för att annonsera att snart ska vi släppa EP. Och då så, ja, vi skrev den bara på en halvtimme och sjungade upp den. Och så blev det en hit.
0: Mm. Varför tror ni att just det här klippet har slagit så stort?
1: Alltså, teorin bakom de här omgjorda coversen är att man tar en låt som många känner igen väldigt bra och en text som redan är slagkraftig. Och sen så gör vi om, byter ut ackorden eller rytmerna så att det blir en del som man känner igen men någonting som är helt nytt som blir intressant på ett nytt sätt liksom.
0: Mm.
1: Och sen så, den fick också väldigt mycket, det var många som spelade till och gjorde så här spelade trummor till den och repostade. Så det fick också fart på grund av den.
0: Ja, men Hugo, vad är din roll i Orange Room?
1: Jag spelar keyboard. Och sen så har jag mycket ansvar över sociala medier.
0: Okej, jag tänker vi skickar vidare micken så alla får komma till tals. Vad gör du, Vilgot?
2: Ja, jag heter Vilgot och jag spelar trummor.
0: Mm.
3: Ja, jag heter Alma och jag spelar bas i Orange Room.
4: Yeah. Och jag heter Klara och jag sjunger.
0: Yes. Jag är nyfiken på den här EP:n. Heter den Enter,
4: ja,
0: eller hur?
4: Precis.
0: Berätta mer om EP:n och låtarna.
4: Vad ska vi, vill du säga?
0: Fördela ordet här.
2: Ja, nej men precis. Enter är våran debut EP. Det är fyra egensinniga låtar som vi har slavat över i typ, hur länge har vi höll på med dem nu? Fram tills att vi spelade in dem.
1: Vi började förra året, så skrev vi dem under våren och så spelade vi in i höst. Och det är de låtarna vi har skrivit. Inte så mycket mer.
2: Nej, men precis. Och tanken bakom dem är väl egentligen lite så här, alltså när vi har haft våra live shower och så där, så har vi pratat lite om tanken bakom varför den heter Enter till exempel och lite så där. Och det har mycket att göra med att det är vår debut liksom. Och sen finns det också mycket symbolik med att just enter som på liksom ett tangentbord, en enter-knapp. Att mycket av vår framgång har vi sett på sociala medier, alltså liksom online och sådär. Så att då har liksom enter, alltså enter-knappen på ett tangentbord blivit en liten symbol för det.
0: Och vet du vad jag precis insåg nu? Alltså i den första debutsingeln, är det den som har dörrar på omslaget? Och den andra är orangea rutor.
5: Ja,
0: det är tvärtom. Det är tvärtom.
2: Ja, tvärtom.
0: Men, för sen när de blir EP:n, då har ni slagit ihop de här två singelomslagen.
2: Ja.
0: Och då blir det ju dörrar som leder in i orangea rum.
2: Ja, precis.
0: Jag fattade det nu och kände, ja. Ah, vad smart tänkt ju.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Men det här orangea rummet, det syns ju då också i era sociala medier. Ni sa att det är liksom ett rum här någonstans i Göteborg. Vad är det för rum?
2: Precis, men det är en replokal som vi har, som vi hyr genom sen. Så du kanske vill berätta lite om det.
3: Nej, men vi har ju mycket samarbete med Sensus och har fått en replokal genom dem. Och den är orange målad.
0: Var den orange innan Orange Room kom dit eller har den blivit det sedan Orange Room kom dit?
3: Den har alltid varit orange så länge vi har vetat om den. Och det är ju den som såklart har inspirerat till vårt bandnamn.
0: Jag fattar.
3: För att den syns ju mycket i våra, de här klippen som vi har lagt upp. Och då tänkte vi att det skulle vara en bra branding, liksom att vi använder det visuella liksom.
0: Några av de här klippen i era sociala medier, jag tycker de ser ganska avancerade ut. Det är någon där det är som att det är från taket. Ja. Men sen så liksom dyker den ner. Alltså hur gör ni de här klippen?
1: Det är egentligen bara en följd av att vi behövde lösa att vi kunde filma alla på en gång i rummet utan att ha en filmare. Så det är en 360-kamera som står helt still i rummet egentligen på ett stativ.
0: Så rotationen har lagt till efteråt?
1: Exakt, så den filmar liksom allting hela tiden som en sfär. Och sen så får man välja i programmet efteråt vad man vill zooma in på och visa. Och då ser det ut som en vanlig video liksom. Men det ser ut lite som att den flyger runt i rummet, som att det är en liten drönare. Så det har ju också hjälpt mycket med den intressanta looken liksom som våra videos har fått.
0: Ja, för om jag får gissa så är det någonting som får er att liksom poppa i sociala medier, att sticka ut.
1: Vi vill tro det i alla
0: fall. För jag har nog inte sett det. Var har ni fått inspiration från att göra det?
1: Alltså det blev bara som en följd av att vi inte hade någon som filmade. Alternativet var att vi skulle ha liksom en iPhone-kamera var på varje person och sen klippa ihop efteråt. Men sen så, eftersom att vi satte som mål tidigt när vi började förra året i februari att vi ville lägga ut väldigt mycket musik. Och då så behövde vi ha ett enkelt workflow. Och då så var det bara en följd av det liksom, att vi behöver filma på ett enkelt sätt. Så det var ingen som inspirerade utan det bara blev så, vilket var tur.
0: Och jag måste ju också säga att anledningen till varför ni sitter här och pratar med mig just nu är ju för att när festivalen tar slut här uppe på konstkollektivet, på Grevedämmet, då så fortsätter ju festivalen nere i Kvarnbyn. Och ni ska ju spela på katakomberna.
1: Det stämmer.
0: Det låter lite otäckt att vara i katakomber. Har ni varit där?
1: Ja, vi var där nyss. Alltså det är så skönt, det är svalt, det är nere i en källare. Så kom dit sen, vi spelar klockan 12:30, stänger hela festivalen.
0: Det är perfekt om man håller på att förgås här i värmen. Så är det dit man kan komma och slappna av lite liksom.
1: Precis.
0: Så det Men ni är ju på turné, ni hade release-gig på Utopia i Göteborg för ett tag sedan. Hur är det att turnera?
1: Det är superkul, vi har lite spridda datum i sommar. Det här är andra stoppet på sommarturnén kan man väl säga.
0: Ja, om man inte räknar med spelningar i maj liksom.
1: Ja, exakt. Det var lite mer release-vändan liksom. Då var vi uppe i Norrland också och spelade lite i mina och Klaras hemtrakter.
0: Var kommer ni ifrån?
1: Jag är från Åre, Östersund.
2: Jag är från Kinnekulle.
3: Jag är från Uddevalla.
4: Och jag är från Sundsvall.
0: Hur kommer det sig att ni börjar spela ihop?
3: Vi träffades på en folkhögskola, Åsa folkhögskola, utanför Katrineholm. Och började spela genom i band i skolprojekt där. Och sen när vi slutade skolan så blev det att vi alla flyttade till Göteborg och då kände vi att vi såklart ville fortsätta spela med varandra. Så det var kanske slump men också jättekul att vi hamnade här liksom, och kunde få ihop för att börja spela som ett riktigt band. Liksom.
0: Mm. Men vad är det bästa med Göteborg då tycker ni?
3: Allt är bra med Göteborg. Vi älskar Göteborg.
0: Man hade ju kunnat flytta någon annanstans menar jag.
3: Ja, nej, det kunde man inte.
0: Jag fattar. Har ni några turnéstopp planerade efter detta?
3: Ja.
0: Är det hemligt?
1: Jag tar dem. Vi ska, ja det här är andra stoppet. Igår spelade vi på Jackie inne i Göteborgs centrum. Sen så ska vi till Halmstad den 9 juli. Då spelar vi på ett ställe som heter Rotundan. Och sen så spelar vi på Bohus Malmö 29 juli. Strax lite söder om Smögen. Sen spelar vi på Utopia igen i augusti, den 6 augusti.
0: Är ni hjälpta av att ha census med er, eller hur liksom fixar ni bokningarna själva? Hur funkar det där när man är ett turnerande band?
1: Det är lite blandat. Vi har haft tur. Det är många som hör av sig till oss. Mm. För att vi syns mycket på sociala medier. Så nu, den här turnén som vi har nu är 50% folk som har hört av sig till oss och 50% vi som har hört av oss. Mm. Och sen så, typ här har vi fått hjälp av census att komma hit. Och sen så i slutet av, eller i början på september, då ska vi spela på en showcase-festival i Örebro.
0: Live at Heart kanske?
1: Exakt, Live at Heart. Det ska bli jättekul. Och där har vi också kommit in med hjälp av census. Så de har verkligen gett oss möjlighet, utöver bara den här replokalen som vi repar i, och handledning och liksom hjälp med utrustning och lokal och allting liksom.
0: Yes, yeah. Nu på festivalen är det alldeles strax dags för resebyrån. Men jag tänker, om man vill bara veta någonting, vad är det för sorts musik ni spelar? Det kan ju vara bra att berätta det för de besökarna som kan ju se er på katakomberna sen.
2: Ja, nej men precis. Vi brukar gilla att säga att vi spelar en slags jazzig neo-soul. Som likt typ D'Angelo eller Erykah Badu. Men yeah, lite så modern tappning på det typ, kan man väl säga.
0: Ja, men ja. Då säger jag tack till Orange Room. Och så ska jag starta en låt Millions för våra radiolyssnare. Yes. Så att de också får höra Orange Room. Men de kan ju också komma till katakomberna ikväll. Tack för att ni kom hit.
2: Tack själv.

0: utåt.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Vi sänder live från Fågadisfestivalen. Lite mer intervju och snack kan det komma att hända här i eten. Under tiden så spelar jag Michael Schröder musik från rotationen som jag och resterande musikredaktion har valt ut för sommaren. Det här är Musik för alla med Terra.

0: Du lyssnar på K... Nej, just det, jag måste vrida upp denna. Vi sänder live från Fogdis sommarfestival på Konstkollektivet i Mölndal. Och nu så tänkte jag, Michael Schröder, prata lite med en av de som ska DJa efter att festivalen förflyttar sig. För att när festivalen tar slut här uppe på Konstkollektivet så fortsätter den ju nere i Kvarnbyn. Och jag tänkte låta dig presentera dig själv och ditt DJ-ande.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, berätta. Vem du har klubben Indeed. Indeed.
1: Jag börjar här.
0: Yeah.
1: Ja. Hej, tack för det. Andreas heter jag. Är vi egentligen en duo som har klubb Indeed, som jag väljer att säga då. Nu fanns det en tredje variant på det här, hörde jag Tobias.
0: Har han hittat på en egen variant?
1: Indeed hörde jag idag här. Det var en...
0: Känns vi har smittat så lite olika möjliga uttal.
1: Precis.
0: Men är det ni båda som är Indeed? Nej?
1: Vad sa du?
0: Är det inte ni båda som är Indeed? Nej, bra. Nej. Så vi etablerat det i alla fall.
1: Jönsson, han får presentera
0: Precis.
1: Sig själv.
0: Han får presentera sig själv. Men du brukar ha den här klubben. Ja. Eller är det en klubb eller är det bara du som DJ?
1: Ja, men det är en liksom... ambulerande klubb som
0: en ambulerande
1: kan
0: klubb.
1: Heta. Vi spelar på lite olika platser i Göteborg då framförallt. Mm. Sådär har gjort det ett antal år. Alltså, vi drog egentligen igång det 2013. Sen så kom det grejer emellan. Vi flyttade båda två och hade oss. För att Olle, ska jag säga då, min gode vän, är ju den andra delen av Club Indeed. Men han kunde inte vara med här ikväll. Så att det är jag som kommer köra vår del.
0: Och vad är det för genre?
1: Ja, men det där är ju det intressanta då. För att vi har ju gjort en grej av att liksom tänja på det här begreppet som redan är ganska vitt. Ska jag förväxla med vitt som vitt. Men brett. Så att säga. Alltså man kanske tänker, och mycket här idag liksom är ju verkligen den grejen som man tänker klassisk indie också där, vilket vi också kör mycket, men vi
0: där av namnet.
1: Exakt, men vi kör ju också elektro pop liksom, punkigare saker, till och med liksom ute i postpunkiga, det hävdar vi kan vara indie liksom.
0: Mm.
1: Men vad är indie liksom? Det är också någonting som vi kanske då
0: just det
1: frågar oss.
0: Och det är inte bara du som kör DJ-set. Mats Jönsson har satt sig bredvid. Min fördom är att du kommer spela musik åt punkgenren. Men
2: absolut,
0: jag kan ha fel.
2: Det kommer jag göra.
0: Ja.
2: Frågan är ju då, alltså, punk är ju också indie på något sätt. Så att, och han hade kollat här, Andres, på min spellista.
0: Mm.
2: Och ja, men du ska ju, fan, jag ska ju också köra de banden. Så att vi får snacka lite där. Så att, och det är ju lite, jag bestämmer ju inte själv vad jag ska spela, utan det gör ju de som lyssnar. Så att om jag spelar någonting som jag känner att folk inte vill höra, så kommer jag ju att anpassa mig. Men jag tänkte att jag ska börja med svensk punk alltså, och indie. Nutid och gå och så lite bakåt, så eventuellt kör jag lite brittiskt, men jag får se, jag vill stötta det svenska språket.
0: Jag känner ju till dig som sångare i Attentat.
2: Det stämmer.
0: Tänker vi kan också nämna det för de som är här som inte känner till det. Men när man DJar, får man alltså, kan man spela sina egna låtar eller?
2: Ja, alltså jo för fan. Det, i början så gjorde jag inte det, utan det var folk var alltid fram och tjata, men hur fan spelar ju fan i mig eller Unga Många eller någonting så. Så då gjorde jag tyckte att det var töntigt, men vad fan då? Det kan ju, om nu folk vill höra det, men jag kommer inte spela mycket Attentat.
0: Nej.
2: Och jag kommer inte att spela Attentat om ingen frågar efter Attentat.
0: Okay.
2: Utan då kommer jag spela annat. Så jag är ju ganska trött på de låtarna själv. Så är det ju.
0: Du är trött på låtarna? Hur menar du då?
2: Ja, men alltså jag har ju hört dem och sjungt dem i 40 år, de låtarna. Så att jag spelar dem bara om någon annan vill höra dem. Den enda gången det är roligt med mina egna låtar eller våra låtar, det är ju när jag står på scen.
0: Mm.
2: Då känns det ju som att de får nytt liv och så är det en publik och man får liksom live-grejen då.
0: Fattar,
2: jag spelade ju här förra året.
0: Just
2: faktiskt.
0: Det.
2: Ja.
0: Har du DJat mycket innan då?
2: Ja, men det här är jävligt länge sedan. Jag DJade faktiskt på Magasinet som låg på Magasinsgatan.
0: Mm.
2: Bland annat. Och det var ju typ 1991.
0: Mm.
2: Och det var ju på den tiden Manic Street Preachers och sådana kom dit och jättestora band kom, va?
0: Mm.
2: Och vi hade även bokat Nirvana dit, fast precis då så kom Smells Like Teen Spirit, så att jag fick fan aldrig DJa den,
0: utan
2: då,
0: nej,
2: då blev
0: nej,
2: han
0: nej.
2: Sjuk, Kurt Cobain, va? Ja, ja, men det var alltså alla de så Simple Minds var där och det var ju helt jävla otroligt på den tiden. Mm. Alltså de drog 100 pers eller 200 pers, va?
0: Mm.
2: Så jag har DJat mycket, men på äldre dagar har jag inte DJat så jävla mycket liksom. Nej. Det har jag inte gjort.
0: Och det låter här på festivalen som att Ebbot Lundberg börjar uppträda på scenen. Så jag tänker att vi får avrunda vårt lilla snack här. Men som sagt, festivalen slutar inte bara för att den förflyttar sig.
2: Men du, vart ska vi då?
0: Kollektivet.
2: Berätta vart vi ska.
0: Det är ju Kvarnens bryggeri ni DJar på, inte sant? Och det är ju annan livemusik som också kommer finnas under kvällen.
2: Kan du peka? Vilket håll är det?
0: Ja, det är ju åt det hållet, ner för den här backen.
2: Okej, hur långt är det att gå?
0: Oj, hur långt är det att gå? Alltså det är ju mindre än 10 minuter.
2: Okej.
0: Och jag tänker, om man inte bor åt det hållet, då går man ju ändå förbi.
2: Ja.
0: Så det är där man då borde droppa in. Kanske svalt och skönt också.
2: Hoppas det.
0: Ja. Så vill man höra punk, indie, annan bra musik som DJ, så är det dit man ska.
3: Absolut. Ja.
0: Mats och Andreas, tack för att jag fick snacka med er en stund. Nu lyssnar vi på Ebbot här uppe på festivalen. Toppen. Och för våra radiolyssnare så säger jag tack för att ni har lyssnat. Nu så avslutar vi våran radiosändning här för ikväll. Tack, tackar. Vi fortsätter med rotationen. Det här är Nordanvind av Zoe Lobos.

Yo, yo, yo, totally freak out. Club arena, more of the beats.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där